0: Rádio Moçambique, Cabo Delgado.
1: Tanafu tuakati wa 2 hours kula waruvuma mpaka Maputo ni kamba 2 hours na minutu mbili. 2 hours i 2 minutu. Sikilizaji, basi wakati upa ofu ya saa tufungue njia yetu ya telefoni. Hasa tukumbuse numero ya telefoni wakati upa ndi 86 50 88 88. Basi ndi numero kwa kambatiri na wakati upa kuno kushutudia Msambike msora provincia ya Cabo Delgado. Ndi wakati sambi wa kujuana hali. Noe kuwai kupeleka salamu ka jama zako na marafiki zako. Salamu ndi nusu kwa nana. Radio Msambiki msara provinsi ya Kapitali tanafuto kati wa 2 hours na minutu na 2 hours 3 minutu. Asati mpokele pasikilizaji wa kwanza mwenzetu Ari Kulomba Odi wakati upa kunu kushitudi Radio Msambiki msara provinsi ya Kapitali. Alo.
2: Alo, mwaza mimi nyenye.
1: Salama, sivi jali za kukaya kwa. Tangu pasar salama, kazetu zankuka salama, salmini, mwe ntini?
2: Apeza.
1: Mwaja mwankuti pata sana sana ko?
2: Kukunutu wapo salama, salmini, subiji ume kuradu Mosambiki, ko mpaka kukaya, ko pamati kunyada kwa mwajana asimana.
1: Tiwasa salama, salmini, na tifika salama, kazetu zanka salama. Karibuni wakati pabasi mwe ntini, tangu panafasi mwe kupeleka salama.
2: Salamu zao. Na
1: Mwentini? Tafauti abajavipa hatili kumpata mwezetu mwentini.

Msikilizaji, tanavuta wakati wa dua zora na minutu kumi dua zora hii desh minutu basi Holanda wa dulai.

0: msikilizaji basi asati ni saba Hulanda timpoke Hamazat. Hello. Hello. Karibuni mwaja, hali salama?
1: Hapo huko.
0: Shauti ya nani na kulawande pakatupa?
1: Mapenzi.
0: Nani?
1: Hello.
0: Hello.
1: Mm.
0: Mwamba shauti ya nani na kulawande pi?
1: Mapenzi.
0: Martinji.
1: Mapenzi
0: mwande pi?
1: Maninga.
0: Karibuni basa katupa mwe mapenzi, tankupa nafasi mwe kupeleka salamu.
1: Iyo. Salamu ya kwanza pata wewe. La pili ya pate mkubwa wangu Paji Mr. Kobe. Anona Jango Jango Kampu Kampu Tomu kwa Pemba, Bonifati Kuti, Bakilozi, Kutuwazi, Mama Papa, Namupa, Mama Namu, Nek, Sam, Kiti, Salam, Si, Mashama Lozi, Salam, Asante.
0: Asante basi mwe mapenzi kwa maningani.

0: Hello.
1: Hello.
0: Karibuni mwaja, hali salama?
1: Salama, salama sana.
0: Salama, shauti ya nani na kulande pa katupa?
1: Santo Antonio, sauti kwa mapupulu Montepuezi.
0: Mwe santu. Aya basi, karibuni katupa. Santu, tankupa nafasi mwae kupeleka salamu.
1: Salamu za kwanza apate Makuba Msanga Bonifasio Paulo Munkuti Kariakoo Patano Rupava Nampula Kampu Kampu Kumingoko Migeli Kadera Tamba de Makonde Kardiale Miteda Galinya Shimau Shipungu Miteda Niko shupi na vakwenu Banana Samuele Mangongo Nampula Dottor Shipu Ponje Ermina Jose Salamu Mariano Tiago Bajere Salamu Abdala Saloma Salamu Rashidi Antonio Salamu Mama na Malango Salamu Mama Pama Kilosa, Vicente Domiao, Said Nambula, Mpiri, Jangu Jangu, Nemba, Kwala Nemba, Mwana Sinyala, salamu, Bokilo, Luis Bokilo, salamu, Semau, Ambone, salamu, Posta Bili Kashomba, Nalombo Nchamoko, Bilaali salamu, Abu Asam salamu, Nalibadaye salamu, Tamangashoye salamu, Tomu, Tita Titikida, Momadi Kulanda, Mpini Bakari, Noweksi salamu, Utu Kumiguwai apate salamu, Mpashoka Wanchato Kiteda salamu, Samuele Kashimala, salamu. Salamu za mwisho mupatume yenye Joao Antonio paka.
0: Asante sana tana futu wakati wa 2:17, 2:16 Ofirat Mosambiki tingati kizidi kuka hamberi mpango wetu wa salamu Jumapili. Asante mpoke tena msikilizaji wakati upa msikilizaji mwenzats. Halo.
2: Salamu. Shukrani Mosambiki.
0: Salama, shauti ya nani na kula ndepa katupa?
2: Salamu kutoka ndo hapa kama ndo hawani. Mitoro.
0: Mitoro, tangu pa nafasi basi mwai kupeleka salamu.
2: Salamu ya kina wala hendra ni yenye wa. Kere kuma ya makupa. Handebe ya kaya. Handebe kuwestaya. Karu kuna wakama ya kosanta. Ama naka nyerera. Mwai Xavier Nikita. Karu kuna wakukihina de. Ama ina machere. Ni mapingo tele kada vera kayaru mandi baba me bofa do habe kumale wana metoro baba
0: asante
2: mama usi asante.

0: Alo.
1: Alo.
0: Karbuni mwaja hali salama?
1: Salama
0: Tangu pasar salama kazetu zanka salama shoti ya nani na kulande paka tupa.
1: tena alhamdulillah rapo na funda mwezi kusikia utakisa
0: Mwamba zina nani? Mwamba zina mkitu wa nani?
1: kuno na funda kuno jema jinamba kusikia cha kunyata hizo raji kwa mbiki
0: Tangu pasar salama salimini tisa kwa zina?
1: Salamu za kwanza ankupera mpaka ndege mpaka tajiunga na rafiki yangu jo nini tena ikuruke mpaka Pemba jiunga ni mwanangu Umari ntukusia Aisha ntukusia tena jiunga ni Radhi Waha Pemba noso jiunga ni Abdul Radhi Mumati Radhi Yaya Radhi na wake Radhi uke mpaka mituzi jinsira ni Jahabu Smaili, Rida Smaili, Abduli Smaili, Maisha Taha. Tena chuse mpaka tendeko na mavi jinsira ni Salimu Johan, Harusi Abala Nkuma, jinsira ni nani. Uke mpaka chumba jinsira ni Yeji Hei Mamu, jinsira ni nani. Eko salamu chakua. Tabiri kusemba ka pendeko wanu wa kunifikira kini ya ukawa na puda kuno asikire kamba ayu ujiwa nye ya numere nukumera nukumera nukuraji mutandu
0: alaikum salamu basi karbuni tena
1: sawa
0: asante
2: Jaxi de Fati Nasibu Gaske
3: Baba usi mwase mama Mama usi mwase baba
0: Hello
4: Hello Hello Hello
0: Karbuni mwaja hali za kako
4: Sauti ya Ndiyo kampu kampu kwa sande kimpia
0: Mwe kampu kampu
4: Eh
0: Haya basi tamkupa nafasi mwe kampu kampu Mwai kupereka Salamu.
4: Asante nafasi ya unipele kupeleka salamu. Asante salamu za kwanza upatiwe kwenye wangu kwa kazi kuna wakazi ya paradi Mosambiki.
0: Alaikum salam.
4: Salamu za pili zipiga ni mka wangu pa Ali Mankadi pamoja na wanangu Ari Ukampu Atisha Kampu Mkadi Kampu Salimu Kampu Pimpi Kampu, Kampu Kampu, Latifa Kampu, Atija Kampu, Mario Kampu, mwanangu kuna Saidi, ya Saidi, pamoja na mwanangu Simba, Turia Mario, Turia Mario, Nyenye Bilali Antonio, pamoja na rafiki yangu masha zangu Abdul Manasi Pemba Kariakoo Sibabari na wajama zake pia na nka wake pia na wanawe pia salamu zake Bonifasi Paulo Mukuti Abdul Manyanga Abdul Manueli Hermina Jose mama na malangu baba na malangu Jose Mudi mama Pama kufuka mpaka na mpuda matano baba Teofilo Yusufu Jukuta Kutantino Mario Rufino Pasquale na mpula noko mpaka na mpula noko pale Samueli Mangongo Mtini Basari Muntipezi Makondini Muntipezi noko Saidi na mbula mpaka Mkwabe Yusi dime Simao pili timeta Mpaka Msanja Vesinga ni Mbu yangu makuba Zerangia Mtani Gwanayali Eyo nye nye na nkawake na wanawe pia mpaka nteta noko ya nilamuangu sarimu mkadi kabuja na nkawake manaidi lagu nyingine kukie mpaka natuwa zutinga nindi yangu kakida Antonio pamoja na nkawake na wanawe pia nyingi noko natuwa huko mwesi mamu kasimu pamoja na nkawake mwesiku kukia mwanangu sarimu Imamu noko na tuboko paka na tubo noko nsigani mtukulu wangu tajiri mwanaumu Samueli Hamisi Bwanari paka Mkwarika eyo damu wanguyo paka na manche nsigani Kakimala kwa imamu Kamocha Antoni Swahili nitapa kina Magere Arabi Saidi Lindi mpaka Miteda zisinga ni Kardiali Migeli Kadela Ultamo Zimakundi Nangadi Mtori zisinga ni Kinyentu mpaka Ndendupu Mkwabe Anja Mkaya Asingeve Kaya Ana Kanyirera Isiri Kotonta na wanko Bifi ya zwasinga ni Salamuzao Papa maja ni kukazaku nani madura gali, kitasa mitilihi, kanafiri, na wapingi wapingi wa mwini kampu kampu, na warwane wanawataji ni mazina wapingi ya salamu za wakate, salamu za ulaga mwini kampu kampu.
0: Asante.
4: Kazi njema yenye.
3: Mama usipase baba, hello.
0: Duazora na minuto urbani kamba shirini na ne. Duazora 24 minuto. Alo.
5: Alo, bom dia.
0: Bom dia, mwaja hali salama.
5: Tuzambesi ya.
0: Alo.
5: Tuzambesi ya.
0: Zambesi ya.
5: Alo.
0: Zina.
5: Miguel Swate.
0: Tankupa nafasi basi mupeleke salamu, mwe Miguel.

0: Majumbani
1: Kwa Bairuni.
0: mushimu amba
1: Tamba kwa Bairuni.
0: nguwe tatenda kwa vizu
1: Tankupa nafasi basi mwahi kupeleka salamu.
0: Asante sana. Sina tandi kwa kwa wako.
1: Alaikum salam.
0: Ndili Ndi Ndi Ndi Ndi Ndi Ndi Ndi Ndi Ndi Na umpagi Ndi Ndi Ndi Ndi Mpashoka ya mpashi Ndiyo kuya kuwa Lagi mashala Kampu kampu Chamuwa mungombo Nisenti na minana Nalo mbe chamuwa Mbuno fasi kwa ili muku Lago mashala Andre ngombo mungombo Kampu mashala Inyentu Lago mashala Ini dao Tako, ndia na mwani. Hapa kukuntengu, kwa kashara, ima ubinazi, anjibabu mwale kuna kwa kashara. Kunye maka vibu, babu otenza, hapa kukuna kuna mpula, kwa kimashara, kumientu, ima ubinazi, hawa kwa mkwabe. Lao mashara, Saidi na mpura na kimashara na wakui njula mbuna izo kashara mama na malangu na mbaba na malangu la umashara mama pama mbaba pama la umashara kwa mwisho wapati wakui njula mbaba la umashara na mbaba na
1: Asante, karibuni tena.
0: Asante sana.
1: Alaikum salam.

0: yawo ningi futhi izinto lokho kanpaka bisiba kisanganoi ukampaka macha kana spiri madradali lamuzako ningi kitasa mitendiri ukampaka naputa mwaluwe soza agora asuba lamuzako ningi kukira mida radio atari au kidiru bingwa nyenyi ukampaka natukuta kapo mkulongo itiwa mangira lamuzaka kuta madra madra lamuziranake mangira lamuzako ningi baba ukampaka namazi namwele katimana usoera mida umekukunwani mpunga uza imamu lamuzao pia ukampaka bezi ndu arabi saidi lamuzako namucha baba kapwekia antuni swahili salamuzako ningi izungunukeni ukampaka ntakwati namachi rejion salamuzako nukempaka untapa chimakonde kardiaro jurnali kashoka wantatu ikendi kadela abudala shilongoma izugunuke nukempaka palu mamudi nakuja mbariamu dhia kumajeli salamu zako mingi nukempaka nampula patano rupaka afunu pashkwali samuele mangongo salamu zako mingi atilofi ukaitano arturi salamu zao pia nampula atukusuru rati musambili kwa tuwa kutura salamu zao tamu ni uzipaka ya papu mwanangu etiwa Antoni Rashidi kamituji no kuku Bahadura Rashidi Viyazi Rashidi kamituji no kuku tratara salamu zao kwa nyingi Imamu Rashidi, Kayamu Rashidi, Abu Rashidi, Una Rashidi, Rapu Rashidi. Nanka wako, zaina ntikula, salamu zako mingi. Nanga mwanangu, atendeko Kayamu Rashidi, salamu zako mingi. Kambi nuko mpaka mwaja noko. Hapo mame itiwa, niyazi siku, kapa ndumba angu rukia rasuli, mwisi. Hapo lumba angu pima Antonio, mtapatiko alema Antonio, kama bingwa pia kutira na bingwa rata Mosambiki, salamu zao. Rafiki yangu Bilali kupembo kwa salamu zako, kisanga ku Asani Boraemu, kisanga parayo, salamu zako nyingi. Asante sana kati njema mimi.
1: Asante, karibuni tena.
0: Asante.
1: Duazora na minuto talatini na anat. Duazora 33 minuto. Alo.
2: Alo.
1: Karibuni mwaja hali salama.
2: Salama kahi kurati yu.
1: Tangu pasar salama kazetu zanga salama shote na nakulande pa katupa.
2: Wanolu macha wanarabi saida deyo pegi ntifoshi yopini vitu kisanka.
1: Aya basi tangu pana fasi mwaja kupeleka salamu.
2: Waki mbele ili heri salamu anuolu muratio na salamu chaya chiyo kinruwa mpaka wamu ichango chango isalamu amu irashita ntoni ya lawa nkuma lawa isalamu chaya chiyo kinruwa mpaka unita kwa ti na majere isalamu na amarawe kinruwa mpaka unamoja amu ya ntoni swahili isalamu na amaraya kinruwa mpaka na matai ami awali salamu kinuma mpaka wabezi mtuwa kihana mwara kazi yaki saidi salamu kihana mwama naka ilena aradi salamu kihana mwama naka antumani aradi salamu kihana mwama naka paulino aradi salamu kinuma mpaka utapara kihana mwama naka haru aradi salamu kihana mwama naka puhani aradi salamu kinruwa mpaka hawanu linti kihana mulpalia kamarozi saidi salamu kihana nrokuraka puhani saidi salamu kihana nrokuraka hatija saidi salamu kihana ama maokiara samu selemani salamu kihana majulaka danieli salamu na amarawe kimwa mpaka wabedi nduwa kihana mulpalia kamarozi hadi salamu na amwarawe kihana mama naka suzeke lelenzi salamu na amwarawe kihana mpwana kamaliki salamu na amwarawe kinuwa mpaka kinipicha hana mpwana naka anakwasu salamu kinemele lalini kurono wava urazi wotene salamu
1: asante karibuni tena
2: asante.

0: Aló.
1: Aló, ¿alguien?
0: Salama, si ya lo saco.
1: Salamazona.
0: Salama, shoti anani na kulande paka tupa.
1: Show tamanya bubaka rasan, sanga praya.
0: Mwakisanga praya.
1: Sanga praya.
0: Haya basi, tankupa nafasi katupa mwai kupeleka salamu.
1: Salamu ni mpragara kwa zanka wangu, kwa galibu. Ni mpragara kwa msula galibu. Ni mpragara wanangu. Buda la Abubakari Hasani. Ni mpragara salamu. Wanangu mwansita Abubakari Hasani. Ni mpragara salamu. Wanangu mwansita Hussein Abubakari Hasani. Ni mpragara ndu yangu Hasani Saidi kwa msumba za praya. Ni mpragara salamu. Nlubu yangu ajira Saidi kwa msumba za praya. Nimpregara salamu yenye Abdallah Hassan kakisanga praa. Pia mabingwa wa Radio Msambiki salamu zao. Na mwisa mwa Rashid Antoni na tuko kwa salamu zake.
0: Asante, karibuni tena.
1: Aya, asante.
0: Tansi.

0: Hello.
1: Aló.
0: Karbuni mwaja hali salama.
1: Salama, sijui jirabi.
0: Tangu pasar
1: Salama.
0: salama kazete zanka salama shoti ya nani na kulanda pa katupa.
1: Tangu sana ya Abdala Pandraha. Kisanga.
0: Abdala. Tankupa nafasi basi mwae kupeleka salamu mwa Abdala.
1: Salamu zuke mpaka Martini. Yo singa ni mama atija. Na ndume wao na wanao pia. Linawe zuke mpaka na tupo. Kwa singa ni nake. Na ndume wao. Na wanao pia. Jikume vaja hafa nyamaraka, Margarida Xavieri. Salamu na asa na hosene. Jikume jirwe mpako Martinji, hafa nyamaraka. Na asa na hosene. Yaya. Maria Mumadi. Salamu. Mwando kwa rakadia. Nadia Mahandu. Salamu. Siyata. Adamu. Salamu. Mariamu Gani salamu. Sima li salamu. Jikume jiru mpaka waite mpajafa ni papa. Mwema Grinyu salamu. Mwii Shuhudi salamu. Papa Juwaji salamu. Nava amara kawave lele hinaka mutia ya mwati.
0: Hello.
2: Amu izaki na futo salamu jaya. Amu nyanji salamu jaya riwa na madaiza. Inara mpako shuru amu nyameru salamu jaya. Upe unese upiliti za amu nonase musalamu. Nase mwanai di salamu cha wa filipi cha wawo na karanche. Hala mwenye asumani salamu cha ya. Yenye nanko cha na mata hivyo salamu. Ome nchino na kini ya ni Amerika hivyo Xavieri. Asante.
0: Asante. Duazora na minuto 40 na mbili. Duazora 42 minuto. Oh, fue indirado no sabía que me salió provincia de Cabo Lava, lava, tajiri, buena. Alá.
3: Ilutera tena, nem se tira o cara na puta de sangue.
0: Ei, carbuni tena.
3: Fico tira. Salamu, chuke, mpaka, nisinga na mama. Manarabu, Afonso. Juliana, Afonso. Jena chuke paka chuke mkaya na puda nwa mchisi kane soza mwadiru kwenye tuhangu. Chusinga ne jena mwanangu awaji Samueli ajira Samueli mchujiko abujati Samueli amisina Samueli amishi Samueli Pemba chuke tendeko jirumba loko nilikira jinsingane. Buweru juma tena chuke salamudo juwasingamu rafiki yangu umuita nani yoyo kidata mtumini tena jinsingane mwima kuwa msanja chinsinga ne nyenye marewe msanja chinsinga ne mama ohia na nkukukia chinsinga ne na nkuku msanja noko chinsinga ne mama umuita nani noe mama kanaya na puda no puno juwasinga nenu maria na puda no puno juwasinga nenu kulima na puda no puno juwasinga ne mwanangu umuita kanaya na puda no puno juwasinga ne tajiri kaya nomo na puda juwasinga ne salamu zake Nasri Mpau juwasinga ne salamu zake tena Julian Rashidi ukawa na puta no kuno salamu za nakupere rafiki yangu.
4: Mhm. Asante.
5: Yuko wapi huyu? Mama isikulia. Yuko wapi huyu mimi? Ni.
4: Ala.
6: Aja ali niko.
4: Salama, sijalizo kako.
6: Hii kuno salama kwa mmoja kuno.
4: Mhm.
6: Tisukuru kuno. Ya butelanyo ka salamu.
4: Mukiti wa nani?
6: Niki kuradio maungola kazi vyema.
4: Kuradio kazi anka salama. Salamini, shauti ni kamba mukiti wa nani?
6: Epa shauti ya mwenye Antoni Swahili.
4: Antoni Swahili. Tankupa nafasi basi mwaye kupeleka salamu.
6: Salamu kwanza zikusike mwebo mwezi wane wa mwuri kutela na wakazi.
4: Alaikum salamu.
6: Kambi zote kumatungwa.
4: Mm.
6: Kwanza hankuka kanka wangu. Leo tanchinika na mwanangu Siliana Antonio. Atipa Antonio. Kambi zote mpaka wapu pairu kamoche na umu yetiwa newara. Kawapu mwanangu wa mwita higia. Na mkawake na wana pia salamu zao. Tukempaka mapingwa Rashid Antoni. Mzake, maisha changu. Mzake, aliku ustaya. Salamu zao. Tukempaka kampu kampu. Makuba. Keremie. Tukempaka na mpula. Siofri kaitani. Tukempaka noko na mpula noko.
4: Hmm.
6: Mwanto oko ta, oko oko na mpula. Tukempaka mitoro andave kaya. Tukempaka mtipwe siku. Amwe saiti, mbalama saiti na mbula, kartiali. Tukempaka mitoro. Pia mapingu wari kupereka salamu wa mitoro. Salamu zao pilia. Sambi tukempaka Samuel Katimala. Salamu zate. Tukempaka mwenye mangira, salamu zao, mwenye jose mama, salamu zake, wapu rafiki yangu chirumbako, maulana ndi, salamu zake na nkawake pia, kambi zukeka mwecha nopa, wapu rafiki yangu nchekenya, salamu zake, mama na malangu, baba na malangu pia, salamu zao,
4: mm.
6: Pia pia mapingu wari kupereka raji, mesambiki, salamu, Nishukuru alhamdulillahi mpaka alu mwena asira tolfu. Pia salamu zao. Radio Mosambiki. Uwe tangu shukuru radio yuke salama mpaka katuka mberi kwao.
4: Asante. Karibu ni tena.
6: Asante.
4: Tawase. Duazara na minuto 48. Duazara 48 minutes. Mboso amepotea. Nyimbonge mangema kwa kumu kushtudia rap Msambiki msara provinsa ya Kapdelgado Jumapili ya 31 mwezi wa 6 na nofeti ngari shtiki wapa na fasu nzatu wasikrizaji kwa kamba wahi kupereka salamu wakati upa tana tena mwenzi yetu mingini. Halo,
7: salamu,
4: karibuni mwaja ali salama.
7: Salamu mwena kawajibiani
4: mkwiti wa nani?
7: Au mtipo himaranche
4: Mwandei.
7: Hmm.
4: Peleka salamu basi.
7: I salamu nuzi hira mama naka Atina Juliani.
4: Uh-huh.
7: E, Dalina Juliani. Julita Juliani. Kita Juliani. Na mama ya Benetita Cornelio Maranche ono. au mwanzo kwa kazi wana Sawali Tupendo Wongo au mwanzo kuraka unanyupu Filomena Sawali au mwanzo kuraka Zidi na Asani Salamu Kimbela vila wala na ari mteko radi mkambika salamu na ndikari ya ote na kabuto lukati salamu.
0: Asante, karibuni tena.
7: Asante.

0: Hello.
1: Allora, Mozambiki.
0: Karibuni wakati upa kuno kustudia rad Mozambiki.
1: Wa mmoja alisi nambaya kakuta huyo kaya mkuja kuradi Msambiki.
0: Kukatila wa salama na kuno tufika salama kazetu zanka salama salimini.
1: Kahemi ni wapu nyenye.
0: Mereshidi.
1: Kiyo rasidi milikuitu wa jangu jangu.
0: Mwe jango jango.
1: Ambani.
0: Kwema kuno karibuni
1: Epe
0: wakati
1: jangu
0: upa.
1: kita sese.
0: Mwe jango jango.
1: Askari yako. Bidati sese. Epo kwari. Atuanu wa kita. Praya tisamburati.
0: Sawa basi, tankupa nafasi wakati upa mwai kupeleka salamu.
1: za mkoka ndeti kaya kakapara nemo zenji angkawakawate kia awanawe baru kusikira kakapara kopi kia simana kundu kia wapate salamu kamu za mkoka ndeti kaka na mtuwa kusinda nenye kulane saidi kawate dona ao wapate salamu awasilamu pia walikunisikira ombi jango jango atenga kairo kariako ikatekea siko kwae pia walikunisikira radio mtambini fangu kwanza na madai kaha kirimba kibu santa praya kutu pia wapate salamu nanunu mwama katikalaku liyango kutuwa ramadhani kwa na epa kupete wako kwa kenteko kwa komitea kwa kwa ramadhani hari kumitia kutia ya katikalaku kazi.
0: Asante, karibuni tena.
1: Asante sana, kazi tena kwa onse paka mwito kutakula mkumpaya mkwa sana namu kwa sana kama vizinyo pia mwambeli jangu kapeka salamu.
0: Amina.
2: Radio Mozambique, Cabo Delgado.
0: Sikilizaji tanafuti wakati wa 3:04 ofindi Radio Mozambique msora provincia ya Cabo Delgado. Ngario kisikiliza mpango wetu wa salamu kula kuna kustudia Radio Mozambique lelo Jumapili tarehe 21 mwezi wa 6 mwaka wa 2020 na 6 basi wenofu mpaka wakati wa 4:55 wakati wa tisa kuja kutana anga kaza lugha ya Kimani. Asa wakati upa basi ti mpoke tena sikilizaji mwingine. Alo.
3: Alo, majani.
0: Salama, sivijali zao kako?
3: Kwema kuno mwaja kuraji kwa ajili.
0: Tangu pasar salama. Shauti ya nani na kula ande pa katupa?
3: Shauti ya mwe Mwamadi Mwalimu.
0: Mwamadi Mwalimu?
3: Na shuri kuno Megaruma.
0: Ah. Aya basi tangu kupa nafasi mwai kupeleka salamu Mwamadi.
3: Salamu za kwanza ni kumpa baba. Mwalimu Saji Katandanyange. Za pili na kumpa mama Maisha Mwamadi. Za tatu ni kumpa nka wangu Sifa Rozari kana Guruwala Mbangia. Naomba Ngia wana Guruwala pia salamu zao. Nikuka kwa wanangu Maisha Mwamadi, Alima Mwamadi, Bwana Mwamadi, Mariamu Mwamadi, Rabia Mwamadi, pia Washuri Nokuno Tandanyange, kawapo Lumbangu, Awaji Mwalimu, Ansha Mwalimu, na munu aniju wakua kesha ya Mwamadi Mwalimu, pia pari ponsi salamu zanu, pisiriza Noku.
0: Asante.

0: Alo. Karibuni Mwaja hali salama?
1: Salama.
0: Shauti ya nani na kula ande paka tupa?
1: Alo Kindubu. Alo.
0: Alo mukiti wa nani na mwandepi? Nani? Tafauti ya redi tankupa nafasi basi mpeleke salamu.
1: Salamu. Obrigado.
0: Asante.

0: Alo.
1: Oh.
0: Karbuni mwaja hali za ukayako?
1: Alo.
0: Karbuni.
1: Ah.
0: Mwaja hali salama?
1: Nangu. Nangu ya kudisi mwido kuhumpea niteda. Zimili angu garinya shimawe shikungu.
0: Garinya.
1: Ha?
0: Alo, mwamba mkituwa garinya?
1: Na kwekwa jirimu.
0: Karbuni mwamba mwandepi?
1: Ha?
0: Mwamba mwandepi?
1: Nasi kwa ulibilo, mwekwa kumulingu mwekwa kuno.
0: Ane
1: biteda. Gisa yangu, galinya, simau, chifungu.
0: Tankupa nafasi basi mwai kupeleka salamu.
1: Salamu, sika andi, masara, apate. Apate, apate, kashomba. Apate, suru, mkutu. Apate, mwasimuamba. Apate, chamwe, mangongo. Mama, tama. Mama na marangu. Puto yezi. Atari foto pemba ku.
0: Mhm.
1: Nikanyema hapo. Nikanyema hapo mwana kumweda.
0: Mhm.
1: Kumweda. Apate. Dunyao vya kuona. Apate vichendi chingila. Mama, wabuko zaranda, mongi, mama sapate, nikauma hapu mwanda kutamba ni makonde. Migeli kadera, kambuji, jindindi, patrawe se pasta, nikauma hapu mwanda kulisee, apate wenchima, apate, bo, apate elu, nipoku, apate Katarina.
0: Mm-hmm.
1: Nikauma hapo Panama hapo apate.
0: Mm.
1: Panama hapo apate.
0: Aha.
1: Lepana nikuma hapo mwanda kuna wasi. Apate rumando. Jipima kundi basikari, apati mandama.
0: Mhm.
1: Apate, shanti panjele mumuanga. Kaji hata to. Anani, apati binu kuyele. Kauma hapu kumokumia, ndonda nusi ndonda kunyukwe. Meribadari kukwida, hata kukwida. Kala nemba, popa mokumia paifu, mayombe. Kuna ugarida.
0: Mm-hmm.
1: Jika umafungu ina komiteda hapa pati kardiale. Pati mpashoka wa mtatu. Jika umafu mwata kumatambalale. Anayidopa kumatambalale kwa pati masalake. Agotu chimbanga.
0: Mm-hmm.
1: Banga tujibanga po kumatambalale. Tamanga shoi popo po. Pamatambalale. Kaya kama wei po kumatambalale po. Kwa hivyo kwa pati nchala, kuma hapo kuna mwende ya pati na mwede. Kunchinga pati chikichi, edo, na mwede mamoka. Parati po, utumamwe mamale endo. Mashale enu kwangu ni angu garini, mawishi kungu. Mkupati kwa miteda hapa, hata mwema mabingwa, mika ncha mengi mena, ni mamo, tulaji panu tulalinde mbo.
0: Asante basi, karibuni tena.
1: Asante.
0: Asante.

0: Alo.
1: Halo.
0: Tofauti hapa ya vipa sikilizaji, timpoteza mwenzetu tanafuta wakati wa 3:21, 3:20 hasa. Tipo kati na sikilizaji mwingine. Alo,
1: Halo.
0: karibuni mwaja, hali salama?
1: Salama.
0: Shauti ya nani na kulonde pakatupa?
1: Atanasi Pedro, Jankwabe,
0: Karibuni basi mwe Atanazi, utankupa nafasi mwai kupeleka salamu.
1: Albert, Mbonje. Salama, Pasi, Kumbonje. Mtambazika. Bingo, si wakati mashala.
0: Mm-hmm.
1: Asante.
0: Asante, karibuni tena.

0: Hello.
1: Hello.
0: Karbuni Majali, Salamam.
1: Majali.
0: Mugutonani? Aya basi itakupa nafasi mwae kupeleka salamu.
1: Asante. Salamu ya kwanza mimi na kusema zangu kwa kupatia wa Aisha Lupe. Na salamu ya pili na ngumo ya rangi yangu. Akwetia wa Rezina Erike cha Dodoma. Salamu ya tatu na ngoa pati ya wa Madia ngoa kisa Tembo ko na ndio na nyoni sio. Salamu ya wengine na kwa lazima pango mimi mume kwa sababu kwa kazi kwa pia kwa mzee.
0: Alaikum salam, karibuni tena.
1: Na salamu ya wengine na kwa sababu ya Wakristo ka a preparado sisi leo sasa kamuka basi tupo tukatende kazi ya Mungu.
0: Asante.
1: Na wasalamu pia na mzao wasalamu pia sana.
0: Mhm.
1: Asante, nikuona.
0: Asante.

0: Aló.
1: No, mi nombre es Antonio, soy de Red, tu cuno.
0: Karibuni basi tankupa nafasi wakatupa.
1: Pezi salamu zanguka mpaka bezi ndi. Kansi ngani mwi saidi, arabi saidi. Na mka wake, viaji saidi. Rafiki yangu, ina yala. Mwananku Antonio Antonio. Rajina Antonio. Papa mwe kazi. Mwe juze. Ezi dalje wa bebi mtu na mka wake. Salamu zake na wana pia. Maliki rafiki yangu kunyato wangu salamu zake. Tuke mpaka bebi mtu pia wanu walikunijua kambe mwenye Antonio Swahili. Mpaka mwenye ntili bakari kwa salamu zao. Ome mwenye Antonio Swahili. Emo ukiingira bare. Ah. Ni nguri wala konta wanu akukwera wengi. Ambi aontaja wanse uchukuruno opo sata sata tiwayo. Labo siku nyingine ontaja novyo. Paka ntapate mwena majere salamu zao. Emirano pokurazo Mosambiki pia wari kukoda kazi. Salamu zao pia.
0: Asante.
1: Asante.
0: 3 horas sabra minuto da latini. 3 horas e 30 minutos.

0: Hello.
1: Hello. Salama Shadi.
0: Salama, shauti ya nani na kulande paka tupa?
1: Ngine na kumtaa mimi na sasa hivi tu kwa kwa ajira na mpuni.
0: Aya basi, tankupa nafasi mwa kupeleka salama katupa.
1: Ila yangu kuna vile ki kinaendelea na kumwona mimi na kwa kosi. Mwanzo beto. Orgu wanpaku farasa. Viaje ntoni sadamu. Safari vitori salamu ngao safari salamu mtako ntako vitori safari salamu kinawe hanto fuka jengi na masa safari salamu na mo amara kumano viaje kwao salamu tore juan salamu ya jato kwao salamu kuru wanpako na mtu mwano.

0: Hala.
1: Halo.
0: Karibuni mwaja, hali salama?
1: Salama moko.
0: Salama. Shauti ya nani na kulande pakatupa?
1: Sauti ya nyumba kimataifa
0: Aya basi, wakati upata nkupa nafasi, mkuti mwai kupeleka salamu.
1: Asante. Atiko Francisco Otisiri Kasomba Salamu wapate mwa Mungu Mungu Tote Mungu Salamu Mungu Wapate Facebook Salamu wapate Mungu Tata Kili Mungu Adrian Tote Salamu wapate Ito Sisi Salamu wapate Manini Salamu wapate Maeri Panamalangu Salamu wapate Sinai Salamu wapate Mungu Salamu apate kwa wajibu. Salamu apate vida. Chiku Bakari. Ya makumu. Ya Sidi Antoni. Salamu apate. Kweli Kasima. Kampu Kampu. Nimbula. Salamu apate Samuela. Salamu apate Antoni. Salamu apate. Umadi. Salamu apate. Salamu apate. Jamaa wakiwa magumu. Kwekwe, salamu. Salamu apate mpato. Salamu apate garini. Salamu apate mchao. Sambudi. Tita kutikija. Apate vantita angu. Salamu apate visenti. Mulukanga. Karuzi wisele marami. Mariano Majemi. Salamu apate naroku. Migeri Kadera. Mbele. Mungu. Salamu apate. Zende kama ngachoe badae kaunga lamu wapate mkaniko ya tuza lamu zende tu kate ngalu kumatu kumati atina wapate ambeta apashi muta apashi adoni Mwalamba, ni mali, salamu pate, bintani. Salamu za mwisho, jende, diga, babingo wote. Mwala mbo ni leo, mpani sana. Bingo, mpani paulu, mpani hapa, mpani kazi.
0: Asante. Tresora Samra Minutu, za latini na saba. Hello.
2: Hello, Radio Mosambiki.
0: Karibuni kwa mara nyingine.
2: Ni Rashid Antonio.
0: Mwe Rashid Antonio.
2: Salamu, salamu.
0: Aya basi tankupa.
2: Salamu za kwanza kifanya kampu kampu, Jeremia Makuba. Tukuka mpaka Pemba, Master Jaku Abdul Manasi, salamu zako. Abu Manyanka, Abdul Manueli, Biko Mataifa, Paul Mokuti, salamu zako nyingi. Tisifunuke, nuke mpaka Tipe Sintidi Bakari, Pato Bakari. Nuke mpaka Mbalama, Saidi Mambula. Nuke mpaka Nkwapi, Andiku Ustaya, Amuikutunta, Nakariko, na kanyerera hoteli salamu nuke mpaka na pina kwa mdoko kwa beku na teku waka hapa mwanangu 81 tide dali salamu zako nyingi ukukumbukira ukaya kuna mwanangu nisungu nuke mpaka primer de mayo mashuti saa simpu ni kulangu uke mpaka ndepi kwa bilo kumbonji rafiki yangu hapo disu dimeta salamu zako nyingi uke mpaka Zambezi asua pera salamu zako naka chukwe salamu zako uke mpaka bera ku ambi samfari salamu zako tambi ye João nankupa numero yangu kaapu kulunga moja itiwa na, baba nango ngojo pemba noko baba nango ngojo pajama zako kusagula kinyampu na mao tambi numero yangu utwari wasa kule usawara nayo oi tuseji nankupa baba oi tuseji novi zero novi treji treji novi baba kongojo oitu seji novi zero novi treji treji novi baba kongojo kusakula kunyampunamo asante sana bazi gema na mabingwa pia salamu zao na bera kabilikadu lukutura na mpula wa bera pia gumedanti salamu zao. Asante sana, kazi njema.
0: Asante.

0: Alá.
1: Aló, Radio Mozambique.
0: Carbuni, Mwaya, Hale, Salama. Tangu pasar salama, kazeti zanka salama, shote nani na kloande pakatupa?
1: Epo babu wangu sora nomi pa dokta sauti ya nyoka kuni mbada ku.
0: Sauti ya nyoka.
1: Labeka nyenye.
0: Karibuni basi, tankupa nafasi mwae kupeleka salamu.
1: Asante, asante. Salamu za kwanza, zisitane ni babu baradi kupamoja na tekniku.
0: Alaikum salam.
1: Na babu ari kula wasabi pa, tani kulaloma, zisitane erplote, zingukete na zingukete makumia, zisitane kutuate, Mfuwa nile tendeko kutu mnawetu ki mwantukwete kwa hariku kaziko. Na mabingwa pia wari kusawura kuraji kuwa kipitira telefoni ya mkua pira salamu za kwa lawa kunu kwa sauti ya nyoka mbada. Asante, kazi ngema.
0: Asante, karibuni tena.
1: Asante, asante.
0: Sikilizaji wa Feta, karibu na mwisho mpango wetu wa salamu kunu kushudhara Msambiki msara wa Profesa Kabdegadu. Jumamosi ni kamba Jumapili ya tarehe 21 mwezi wa 6. Tanafuta wakati wa 3:51 Hala.
2: Radio Msambiki.
0: Karibuni Mwaja, hali salama.
2: Nani mimi wa Na darini smao sungu, mimi wali kati yangu jambo, masala hake kampu, masala hake. Kuni wali wa samue mangongo, masala hake. Nikawo mangongo enda kuna ngaji. Kontente, kuna ngaji, wawele. Nala, nuguma, popa ngaji, evra likoku, palisi ee, nikawo mapo. Mwanda kamangu buwabi mazaraki nawa kikuna mpanya mazaraki kariya kwa mitele hapa na mpanya kwa mitele hapa na kapa kwa mitele hapa jimwanda kwe waku mwanafama uwena kumwena Wenu patani meri kumwe kwa chumamba. Mwe chumamba ukawa nalo. Aji kumuka mama pama ni meri mwe. Kwa hivyo. Mashare mwe mashare. Yutu mwe sarati mshabili kifoma. Kwa hivyo mwane.
0: Asante. Karibuni tena. Trezor Sambra minutu amsini na nat. Trezor 53 minutu. Cha karibu kufunga mpango wetu wa salamu. Ala.
3: Hello, salama.
0: Salama, sisi jalza kako?
3: Salama.
0: Shauti ya nani na kulanda ipakatupa?
3: Nonu manamu ezintu marbinyu, onaro mforo, ipahari onakwe, juwani akamisto rikotonda.
0: Tankupa na faso katupa mwai kupeleka salamu.
3: Salamu juwani jaradufa ini nyuwa. Onru wakiwa haka alawai hanya kanteni Angelina Rafaeli. Mamu na kafilomena zintu, markarita zintu. Kire ke mapinko wano kampa alie kuisayo mkwape. Ainyewe kaya, anakanyere rontorowa amwe bufalo, karu kunuwe kere kere, amwe nalekarabe rontorowa wa, amwe chanko chanko, amwe makupa, amwe namachere, kere ke andre rawaka, mapinko tene andika raji Mozambiki kihohokole rontoro.
0: Asante.

0: Alo.
1: Alo.
0: Karibuni mwaja, hali salama?
1: Kama siju mikuraju.
0: Tankupasar salama, kazetu zanka salama, shauti nani na kulande pa katupa?
1: Eshauti ya pazi kwa watrisha ntena.
0: Tankupa nafasi basi mwai kupeleka salamu.
1: Salamu wafate mumi kuraji kwa. Salamu za kwanza apate mkawangu Suzana Ernesto, apate mkawangu Julieta Eduardo, apate mwanangu Justina Taji, apate mwanangu Justina Taji, Fiorentina Taji, apate Gilda Taji, apate Gilda Taji, Manuele Taji, Fundi Taji, Germano Paji, Amina Paji, Ernestina Paji, apate Mama Pama, Mama na Marango, apate Germina Zoze, apate Bonifasi Paul Munkuti, Saidi Nambula, apate mapenzi Novatrecia tena hapa apate ng'ambe nanona apate mukwe noko nanonako Maria Paulo pamoja na kujadi zangu pia kwa kulawa nije mpaka kuitiwa ndete ko kwape andavekhaya iyevekhaya andakushaya ije mpaka Kisanga wapo mabingwa noko siwejo mazinao tamu zao kwanza na kuimilia noko.
0: Asante basi ofwe tuombolela.
1: Asante.
0: Msikilizaji, basi tifika futi mwisho mwisho wa mpango wetu wa salamu kunoko studio ya Radio Mosambike msara provinsia Kadargat, lelo suku ya Jumapili ya tarehe 21 mwezi wa sita mwaka wa 2026.
2: Radio Mosambique, Cabo Delgado.
0: Kularuvuma mpaka Maputo sambitana futi wakati wa 4 ora katupa. Basi sikilizaji wafuete kujisa nyimbo ngemangema, shauti za Walanda wa kila aina mpaka wakati wa kamba, mpaka wakati wa 4 ora na minutu 30 wakati watuta kujisa mpango wetu wa ukomo. Wakatupa sikilizaji, sikiliza basi nyimbo kula kuno kustudia Radio Mosambiki msara provinsi ya Cabo Delgado. Asante piti Seulanda wa Big Fox na mwenziwe Edaslaw, sikiliza kawema.
3: Zagle face, nigga foxy, namu edda slowly. Nundi lupiti medi na kwa jago pita mako waiwoe. Makumbusho, makondi ukaja.

0: yaozo kidogo.
1: 4:17, 4:07 basi kwa Holanda wa Mwamposa. Tiger Limp. Sikilizaji wakati upa basi sikiliza kwa wema.

Sikilizaji, basi ukiwa Holanda wa P Square shoti ngema wakatupa P Square na Rick Ross wakitimbila kwa kuna kushtudia rad Msambiki msara wa provinsi ya Cabo Delgado. Tanafundo wakati wa 4 hora samba na minutu 30, 4 hora 30 minutu. Wakatupa sikilizaji, basi ofe asa tipitise mpango wa ukom kavati kwambili kwa kapa isafika wakati wa 4 hora na minutu 30 ndi wakati tisa kuja kupitisa mpango wa ukom kula kunu kustudia Radio Msambiki msara provinsia ya Cabo Delgado. Basi ripe nafasi sikilizaji wakati upa pate kwa kamba usikirize mpango wa ukom kula kunu kustudia Radio Msambiki msara provinsia ya Cabo Delgado. Lelo kavati kwambili kwa kamba ndi suku kamba lelo ndi suku ya Jumapili ta Jumapili ngema tamba Jumapili ndi Jumapili ya 21 mwezi wa 6 mwaka wa 2026. Hila tuti kumbuse abatoka kamba sikilizaji ofe kazi tanza wakati

0: 3 ora na minutu 55 0 ora tikiwa pa nafasi nzeto lugha ya Kizungu tikisikiliza habari za maana za mwinti na inti za panja na kisa tikipitisa nyimbo ngemangema shauti za Walanda wa mwinti na inti za panja na pafikiri 2 ora ndio wakati tutaje tufungua njetu ya telefoni tikiingia mpango wetu wa salamu na nepa sambi tifika futi mwisho wa kazi zetu kaza lugha ya Kimani umezina lanitika suku daima nikuitua João Antônio. Pankrash Benedict mwenzangu ndi arpa funde subungema urmu safari safari ngema urukulipanganya safari lipanganya novyo salama salmini sikiriza kawema mpango wa ukomu ukomu wa 190.
1: Ukomo wa wananchi.

Salama sikilizaji wa mpango ukomo wa wanaite mpango huo kamba daima tukueleza na panamu na ngema za kukengera malwere ya kila aina na novyo kutibu. Ukipata kusunga ukomo wako, ukizidi kuendeleza maisha yako pamoja na uwajamaa kamba novyo uwarafiki. Safari ya mpango wetu kwa mwanainti tanguja kufafanirana ulwere upita ukambukiza upatikani kankate ya uzenzi na namna nyingine tena uitiwa HIV SIDA. Ulwere wa HIV SIDA, ulwere umoja za kukumbukiwa ndunia tangu mwaka 1988 watorire ndikunde na nani zera salama ndunia unu yama na sonzunides na enzima ya kwa kumbusa na kwa ijiwisa wanu. Pia kamba lazima kuwa na uruma na kuwapenda wale wanu waambukize na waishi na ulwereu. Kavya tambire mwazo wa mpango wetu tangusaku lapa kufafanurirana sana sana kinani ulwereu wa HIV SIDA na ipate kuswera mwaka mbeu. Kamba daima tana unjuzi moja wa kazi za ukomo mustudio zetu tangu mwamba dotore Andarusi Chandi. Mpango huu na mkulongo zomisheni da Mandala na mkulombe rosikideze kwa wema kwanza tiburudike na uranda umoja tereza namu na kukengera ulwereu.

0: Baada ya kusikiliza nyimboi isoera kuhusu ulwero wa gayo vesida na ndimua nkulu atikari re safarimu mpango wetu kumu wa wanainto tankumpa nsambi panda fase mwarifaji wetu Dottore Andarus Shandi tipatie kupaka nira nao wakitifafanirira sana sana ulwero wa agayo vesida. Karibuni tangu saku la kwanza kuijiwa kinani eo ulwereu na namunani vya upatikanika.
1: Asante sana, jina langu Andarus Shandi. Asante kwa kunipa nafasi ya kusoera lwere kambeu, lwere wa puandibuanu wengi katika wasimana, wakulungwa na kusoera uso lwere wa gaivesida. Inicha kwamba tiwa famisa wanu pia katika inti yetu ya Mosambiki na kwa tiri kuno Pemba. Ulwere wa HIV sida, kwanza kwamba HIV huwa ndudu moja, kwa timuita virus, au kuitua virus di immunodeficiencia adikirida, na kuwa ndudu. Ndudu apatiwa namuna nyingi saweni, namuna kwanza, akupatwa ndudu baada ya kulala muka, na ndume kwa kamba muka ondume kanae ulwere kumpa mwingine. Namuna nyingine akupatiwa ulwere ada kukakanya vyombo vya kusinja au vya kusoma kamba singano kamba makina wa majovu wa kukanga mabarbiari wa kusinja nyiri ikuwa kamba makina ara disinfectado kaja munu arena ulwere kambe wa kusinji wa kija mwengine no vipodi kupata eu ulwere namna ingine upatiwa wakati wa upongozi ne? Namna ya mwisho akupatiwa ulwere upatiwa kwa gamba transfuzao ya damu. Tangu lave damu, wa munu arinae hai viru para munu mwengine, mkomu, epo tukumba mkomu ire ulwere kambe wa gaive. Sambi, sida ikuiwa fazi avansada ya gaive, ya viru ya gaive. Konta, ziwapo selula zetu, ofwe wa binadamu, ofwe wanu, tanae mwiri mwetu kukuita masoldado. Na kizungu kuitua sistema imunolojiku, sistema defesa ya tiri nae. Sambi kwa kamba munu kanae, eo wadudu wa, eo viru wa, wakuka kwa takarizu wapo cellulas masoldado wetiwa CD4. Sambi yawa masoldado wa, ndi masoldado wati defenderi, ndi masoldado wati kengera na malwere mengi ya wenye. Sambi wakikatakari wa masoldado wa ntamana ofwe tukuka tizidi na ulwere mwengine utingirira novyo. Sambi eindi namuna upatiwa ulwere wa HIV sida.
0: Oma za HIV sida ndizepi?
1: Ulwere wa HIV kwanza, oma zao ndikuwa kamba munu ya kuwa nae kindwa za kiswa, frakeza, kuwa nae frakeza, atenda diarea, mwiri ula wapipusungu na tukua nae frakeza na ulwere mwingine kwanza kuja. Munu harinae ulwere wa HIV sida raisi kupata ulwere mwingine kamba kinani, kamba tuberkulozi ntamana. Munu wakua nae HIV sida, podi kuwa nae novyo ulwere kamba wa tuberkulozi. Kwanza kukosomola, kudwala mpunde mpunde, awe nae amu ya kuhuria, kuhonda, timona karakteristika zake zutu, ukimona munu wakua fraku, mwiri wake ukua fraku, mwiri kwanza kubadilika, vipusungu vikwanza kunlawa na nywiri zizi kwanza nyingine zikwanza kuugwa na kuanza kupolo kutenda kamba zipolore. Chengine tena ikuya madunu ya kwanza kukwaba au kuingira nkati aperderi beleza yake naturali. Ezi oma kambi namuna vya kuijiwa kamba omi na nae agaive ibidi kutenda confirmação, kutenda testi, kuka kuspitali, iripepi, na kweno podi kuka hospitali nyingine, kujua klinika, kuka kustoera na dotorio, na enfermeru, mamustawa kumsingana, para kumerezera vinu kame enda sakula, kutenda kinani, kutenda analisi, ulave damu, kutenda testi, para kuona pare kamba mwanae, ulwere kambeu, o amuna. Na sukuzi ai precisa renove kuka diretamente ku hospital mas ukisakula kukonfirmari na kamba kwa nae duvida kamba urikuerewa sana sana podi kuka ku hospital. Lakini sukuzi wazungu watipa nafasi watenda testi rapidu o testi ya kwa gamba uwe yeka uriukaya usaka uwe kushpitali uriukaya podi kutendeka kutenda testi na kujua resultado yako kamba kwa sero positivo o kwa sero negativo kwa ne HIV o ona HIV si.
0: Na munu wakati wapata kuhakikisha kamba kambukiza ulwere wa HIV sida kinani chajuze kutenda
1: kikulu cha kutenda ni walaizi rawanu pia kwa kamba tijiwa na mapema vyema okay? Konta pare kwa kamba masoldadu ware wakengera mwiri wetu ware awafuangari na nguvu sambi tikijua na mapema tukuka kuspitali tifungula fisha para kutenda kontroli na kunywa matiba para kiwa para kutenda kinani pare eyu viru oindudu yu asizidi kutengemana mwiri mwetu. Na kwa tuka kufungula fisha kuno, tipe orientasyon pia, tipe wa ngano pia, hospitali kuna namna ya kunywa matiba, namna ya tisa kuikala, kina tisa kuria, pia hivi vinuvi, tukuka kuambiliwa. Na matiba pewa para kunywa, kwa anuari na ya HIV sida, kuwa para kupungula makali ya ulwereo.
0: Vya kuriani vya juzi kuria, na kinani cha juzi kutenda, munu ambuke za HIV sida na kinani sajuzi kutenda.
1: Munu wa ambuke za HIV sida ya kikulu cha kutenda kamba parti ya kuria kanae akiwa nae alimentasyon ekilibrada tukwamba kia nisa vya kuria rero kankuria chima makeswari kienu chengine kanae akiwa nae novyo intervalu regulado para kuria ne, na kuria pa kane akisanganya novyo akiwa naye pelo menos visumo ne para kinane pare novyo afortifikari arimbise mwiri wake kanae kutenda exercicios physicos ne kulawa kuenenda pengine tena kupaka nira na wanu wengine kunta wanu wakuwa naye ulere kambeu kwanoa wakwamba epa nane uruwele kambeo na nane nikirifungira yeka, omi na omi, na pronto. Wanu wengine ya waja kuni nanganiza sana sana, ya uruwele kamba vetambire. Kwa kutenda tratamentu, wepodu kuikala miaka nyingi ya wenye, na uwanae, wana, novyo. Kwa uwanae wana, sawa na uruwele kambeo, ukitenda tratamentu, nitavijuzi. Bodi kwa nae wana sana ulere kambeo. Na kinu kurespeitari orari za kulala. Kwa kamba tanae enorma 8 horas para kulala ami tanae 9 tiki respeitari eyo orari. Kulala kutimu 8 horas di tempo ukilala. Non podi kuperderi usingizi kutenda vinu vingine kamba kola kazi o tenge kurespeitari intervali ya kulala. Kinu sa jizi kutenda jizi kulala na muka ondume bila kufala preservativu konta wengine wakwamba epa omina nae ulere kambeu nisani wape wanu wengine novi pare jiwa kamba kankuzidisa epa kuwa pa wanu wengine si mashazidisa kuri paulere mwenyewe. Ajuzi kurewa, kuvuta sigaru, ewe vikuwa vinu, ajuzi kutenda munu, arinae, agaivesi.
0: Na munani ya kukengera ulwereo?
1: Iwapo na munasi ya kutibu, ya kwanza, tukwamba konsiensializa sana, o kowera, kamba jatiri kuswera rero, pati kwa kumbusa wanu, tiki wambira, tiki wafuamisha, tiki wafunda, kamba ulwereo wapo na ulwereo ibidi titendere namuna para kukengera mashkola ma principalmente ma kamba wanafunzi wanemba ewa wa fazi moja fazi ya wari fazi ya kusakula kuyerera kada kini wasakula watende tatuaje wasakula watende korti barbiaria sa kwana makina infectado, hasa kula kuyere ratiba za kurevya sambi, wakiwa nae pinu vya kwa kamba wasoma mwiri wao para kusambariwa, entao epo, uikuwa risku para kupata e ulwere na ikuwa raisi para kupata ulwere kambeu. Namna nyingine ya kurikengera ulwere kambeu kamba vyatambire upatiwa baada ya kutenda mapenzi wanu wawiri. E preciso para tuwe consciente na tijue kamba sempre tanae tikivala preservativo. Preservativo ndi kinu chema, ndi kinu chitendiwe para kiyo nani pare tiri protegeri para tisiwape wanu na tisituale ulwere na kawanu. Tero zwapo preservativo za wanawaka na zwapo nove preservativo za wanalume. Ari protegeri, ari kengera kwa ulwere kambeu. Wajuzi wengine wa ukomu, indi nyingine wanku wafyomera futi. Ndui ya kuwa kamba urikengera wafoma para kurikengera ulwere kambe upa. Fa lakini Mozambique unamba kuingira majia mprocesu previmente takuwa na kinu chengine kama vyatambire tupamba kutransfiriri damu sempre tikistakula kuwa kamba tisati insaidi ya mwenzetu ari in situasaun gravi tanai kitikijiwa situasauni ya ari eyu munu asakula kutipa damu kamba tukaduya damu ile ya sana au eri sana para kitani para kutenda transfusion. Na ezi pratika za tendeko za kwazi mana vinu vya kusoma kamba lamina para kusinja nywiri kamba vinu vya kusinjira ombe lamina korda unya na mashove wa ukanga au mashove wanu wa kulungwa wa kuka makina barbiaria. Di preferência kwa kadamuni ewe na makina yake ya kusingirwa nywiri mashkoma tina namuna e preciso kusertificar ku barbearia kamba itendiwa disinfection na alcohol para kinani pare tisi contaminari au munu ajire kusinje kwa kamba kane ya HIV asimpe munu mwingine. Na makina novi ya kusingira nlevu ya pamoja na ya makina ya kusinja nywiri novyo namuna moja ya kupata ulwere.
0: Pate kufunga mwa wetu kinani nsambe pacha mwalaizira wanu pia nkati ya usakula kukengera ulwereo.
1: Che kwanza chani mwalaizira wanainti pia kwa kamba e ulwere wa HIV sida sio ulwere wa wanzese. E ulwere wapo na ulwere kambe wankola ya wanu wengi katika inti yetu ya Mosambiki na inti nyingine fora sambi chatasa kamba ngano tigwamba tanae tigiri kengera kwa usuma wa ulwere kambe uti. Na tikijua kamba tanae jirani wetu, tanae ndu yetu, tanae mwanetu na tanae muna saa kwa onse na tiwija kamba kanae ulwere kambe u na mpodi kwa kamba timfezei konta eyu munu atisakula kwa kamba tinjise pepi tikale naye konta ulwere wa HIV sida sio ulwere upewane wa baada ya kutendeko kutoka kopu beju o kumpatika munu sio javi vya ipanywa sambi wanu wakuwa naye wagata naye tikiwa naye pepi tiswere naye konta wanu normal kamba nofa nofa kuwa panguvu para kutenda tratamentu yao na kuikala pamoja naye kuto kutenda vinu kambe hivi tukuja kuwa naye ezi numero zaandikwa sukudema za wanu wakifa ndandu ya HIV kuwa kamba wankutenda wengine wakuka ku hospitali watu wala medikamento watu wala matiba falagina wakifika ukaya awanywa konta ya a ambienti ya tigriari ya kuwa fezei sambi ewa resentiri chabutu samtanae tikwa jisa pia wa pepi kusteza nae, kuswera nae kupaka nira aiposha kayonse ilipu chengine tena tisase kurikengera konta eu lwereu wapo mulume ngumu na mpaka nsambi pa ainamba kupatika nika katiba ya kutibu mfululu ulwere wa HIV sida.
0: Asante sana Doktora Andarusa Shande kwa kutifafanirira aba ulwere wa HIV sida upita ukambukiza daima mu inti za dunia kamba novyo mu inti yetu Mosambiki. Kila miaka uangufwa uanemba uasimana ulungwa ulwere wa HIV SIDA na ulwereo sio ulwere oneka na maso na munu are na ulwere wa HIV SIDA kanao uwezo nafasi ya kuishi kamba vya inshi ire munu mkomo fala pia vi ikuwa kamba munuyo kakubali iye kwanza mwenyewe na wanu are pamoja nenovyo wakubali kumwavya kutumira vile vininu vipunguo la makali ya ulwere wa HIV SIDA akipata iye kuishi sana sana na sio munu akujuzi kufeze iwa kinachakuria nao pamoja kuseza nao kuseka nao kuanta vinu visakula kumwavya na kumpa nguvu ya kuzidi kuendeleza maisha yake na kuendeleza novyo mloto usaka kwa onse wari nao mkate ya maisha yake. Ila kikulupa ndi kuri kengera. Sikilizaji, kwamba ulwere wa HIV SIDA wanza kukumbukiwa dunia tangu mwaka 1988 waturire ndikundi la Nasonzu Nide tunanganizira salama dunia na azima ya kuijuisa na kuwafahamisha wanu pia kamba vyema watafiti kwa kengera na kuhudumu na huruma wanu waambukiza ulwere wa HIV SIDA. Ofwe titakuludira soko nyingine munafasi ya tifafanurira na mia ya kila aina kuhusu ukomo wa wananchi.
2: Ukomo wa wananchi.

Vayuka na wika saa 11 nina kwa kudibali. Unaprikana dibali ya mshitangodi shesh portugues kwa lakana na inda radi Msambiki njini kumaputu.

0: huwetu kunambolela densi kwa ya hashdoni ajala pokela ibalugwa nandele wa lipuilo awa ni ite na uja shikumende kuli ngantima kulambela kamanda kundi kamala kila munu alambale mwake weku kalangala kwa valiela valikola wetu kushidoni pole malikola tuwepamo mwanalio ni kuona magweka wambone makaje ni kwa mwananangu tenda shetu kubashimo wako ukuta kutanga shungumisha wako meni kwa shambone kwa kenga mandikuladi kushpitali mwamitele michiamba pangandipako mautu kulingananku shidoni shonde shikave shonde shpali nungwa tata bai valikola kenga wapungile mepi kudidimila watendi jangodi wapagu na shungumisha mbone wala kapatili kulilamba kulia bai nela wupe vali wapagu na shungumisha mbone wakati yao saa 11 na dakika 12 tundiaga tina kwa kudibali debali de ushishi kwa lakela ku kooperativa ya nkopo njulu kwa wakongwe ipagwa panjine papemba kwa manye ya kushidoni wanao wa ndiandika angamena wakongwe na mashirika adaigwa ku kooperativa yo bai kwa wana dukuduku yoyoe tenda dimongo pakulota ukalole mena vandikenge na vipago vyo kaweka bai kwa mbidia pakati maduwa 10 wandikange na utangadikange vile kukilishana vatedoni vakapisha maduvala 10 bila wako kukanalilo wadia na kutangadika kukile mkunyata vanao vanapalake edia kwa vanangolo pakulota ukitikange kumashala mavangu pakulota kumanya vyo imbo tumiglika kooperativa wakapesha wakongwe panjine papemba mkukutumia namba de simu 87 90 na cheshe jabe 88 22 au 85 90 na cheshe jabe 88 22 mkukutumia email fjd@bankmoke.mz mkulula kupata dibali wako uwe na nkopo kukooperativa ya wakongwe ikapesha njulu kupanjine papemba wetu na wako mbao tumengilika tunkamusi na kwa kudibali jabali dia ushishi wakati yao pokela mitenga mitenga ave ni vila ya tukundisha na mishana makaja matupago
1: te mite inkwile na wamitandao vioe vya kupikitia vitada dimongo ya kubimangani anga valikola utunduwa ngitale moja mwedi wa sita mpaka kitale 31 mwedi wa saba na nawanga malipo yako kuela anja dedia kulipila lipakoti au shituvi shakushanya na nawanga ya dao lipakoti au shituvi shamaduwanu shambi na ulole lipakoti lipakati na nawanga shituvi shapakati kwa mbidia ulole lipakoti likumene upati maduwa mwanu akulola bule kuhuti burdani ya ligili ya Mosambola Kulota TV ya Manalikola wa Mosambiki.
2: O que a vovó está a cozinhar hoje?

0: Esheni, hope kithi.
1: Luza, mulatu sheni.
2: Pipi, kiwale wira mapelo a pipi. Onire la onshuti hawape amirele lo isia, ikalne sosiva, nisoki timana. Sideliwa ka amusi ahu, masi nintiti mihotene pipi. Inamuna sheni mtu okaliawe, okale hopa yo uma yo siva. Nkiswale hatetu.
1: Maria, nitakiruhe leni msoro waka, wae hopa ya uma yo siva siva. Mwakuveke. Kwa ushukuru Maria. Luisa, mulia uye bakani, nikisivelaka. Mokalana etu yonlela, Luisa.
2: Pipi, motolo hirera urera.
1: Ehopa embuhi wa yowuma, emalakaru watuliwa. Okati ndelo erene ekiti oratene. Wawi osila wotene, okale wopuhe oratene. Okati ni hela humasi, ni mvesha makani ehopa. Inatikelo kala yosiva, walika na wehopa etu mpe masini, ni enroa ulukama, wanape ya kawa.
2: Masipipi, ehopa ela erina masivelu ovirikana ihopa ikina, motasheni munape ya anyu.
1: Mio kipita anyima shinta koli miliheya, mwiria ni nepoli, mpache rekene mrapie matata anyu ni ipo, ni masi ore rani, washarlana, muhele hopa wa musi masini, wawi uhumusha usiva waya. Muhili alo kunele hopa, wawe mkapele ni pepele ni onanara. Wakati hopa nkalai wawolo wa, mkumihe masi. Mtikile lepunika sene, mwotome li nilimau, ni muhie mwono mkina. Muhili alo kunele hopa, wawe mkapele ni pepele ni onanara. Mpalela ni mosa, mpitanyi makura bakano okitimani hiwa, esepola, eshuani aaju owi kiteli wepiri kasene, ni mwye warikeli laka wampo herumini tumitanu. Nuovinya mhele msoro wora pihiwa, mwoto walo ratene, ni mwacheri masi.
2: Oh, waswa pipa nape ya msoro muhusini?
1: Ayo, esepola, aayo, ni suwari. Sina acheri rosiva, mwoyani. Waso kipa heraka, mkunele pana ni mwye ya peye yaka. Waminutu tokusambi, mloko ni tanu. Okati mhala bakani wawi msoro okale woto kota oratene. Muhele hopa yoti kilelu wa mpiri kwa sene. Maka bakani ore rihwa ni yotu. Ni muhiyoto kotaka waminutu tomu mloko ni tanu. Muhiye masi yu makamu. Maape lala andrele lokati msoro onkala na mwusi bakani. Ni hopa enkala nendele wote posiva.
2: Sote ni kikanla kuhi matiwi. Mukaloru asa salama mwapelo ni mwapipi. Weno nini shuta opaka yoli ya sore rani so siva siva. Ndrumelaka maje ipiriri kwa safranku. Ehope kiti ni yowuma.
3: Mukore hopa yo uma nakala ekiti iperir kwa samuya ku franko ni macho wa kutesumana ni mukalimu peliwa kamurima osiva vanjene okala vanjene ni

0: tuanu unakoda ntukushula lepa ibidi ntenga ukumene na mene tangononi hata wakatukuta na mene wakatukuta padiki kupata banava ndapata sikumene kwa shunga bala awawanya kuile mdigali
1: mana wa magaga bana
0: abala banu kenganaye
2: pali utuli olio baada ya kwambanga na mwa na muko jume tomash walinda mutuka wa kumweda tunimwigwa dalepajo asida walipangania anga kububuka mwanda
3: Na mwandao ngulode kumweda.
1: Kumweda. Batedo wani mene nte tutangadikanga hapa umwona nemba pala handi mila pala kutangadikanga mwenu kutukuta na mene diajari jengkumbiri nganu mwenu mene kuigwani madalepa. Chitenda jimane?
3: Shinu asho shingutandeka mwiu kwa wetu madalepa kanji wakati unji na shinu wetu madalepa. Mwa wetu patu umaliamba tuka mwanda watuka mdibalabala amu kwa mwiu wakati unjivanu kuwa na mene kwa madalepa lanji kwa mwiu tunkuona atana angu vanyo nangu walila dalepa ije natukuta dalepa ije kanyi nangu ni mwene kutukuta kwa angu panangu tosha njimanyo wakati weo nagushini kula na wika mwa kwa kumbuki nangu na kumbukila kunyuma kumbuki kwa kunyuma na kumbukila lui mulumwe shimbunga lui mbili doni
1: Limwalu wako unigulila na mene kila wakati kanga dalepa?
3: Nangu limwalu unigulila na mene hata mudigari mwangu wamu ninkuwa na iladi hiyo. Ngwengu na limwalu nangu na gwela.
1: Lukuna gwe mwanya mani, uligwa da shukapata limwalu?
3: Nari gwe mwadi ya jari dinji kwa mwi wetu madalepa kwa tunji tungutenda tuvene.
1: Nane kupupa?
3: Kupupa na mene.
1: Mamami ni kumanyo kwande shalika kutukuta na mene?
3: Na mene uti, nangu tukwe.
1: Na mkawa nangkongi mwusu ni mpomu kutumba mwenye madalepa?
3: Wako wako, natangu walilo vyari. Nari hidu alunyani nguvene nyangu papa, ningupatibuleye. Mbamu mwusu mutumbiki nkongi, doni? Habida nguwa mini ayu.
1: Mwusu mekulola? Kakuna ujo nkongi?
3: Wetu doni nyaya tunango kashuru nkongo mushi mmori nyawe
1: mara mungu tunguyanga
3: shino asho kwa mwiu natauka na mene mwa tumbe madale wetu banemba mwa mwene kula wangu tushuvia vila badi bashumbele njulu kwa kawa na njulu kwa kuli amba ngopata bani mamba wawika shumana imo shumana mbili wigudu andipata profesionali ajio wika shumana na, bai
1: Ani kadingu men.
3: Kadingu men, wako kutukusha te kadu mutanganaji.
1: Bila uwezu men?
3: Bila uwezu men, kanji. Nadao tikine enge mabuta bangi, tumuti bangi wetu ndodo. Ne, apanguna tukutaligari, bae ndiye yoku makomie. Kaduwano timbanga shikolta. Kenga nangu mungu kido, honi hapa kumweda. Wakati ulo wakati adu nangu vekushu na men. Dongu tangola, nguwe unamawa mo. Kanji shikolta wakati unji. Nitutendede pa kuroda madale mangu pungula dao.
1: Tuwena madale anji. Doni mligari motuweli amu hapa natukuta shino hapa. Nani kuna kutukuta na mene povo?
3: Mene, hapa nangu.
1: Una kulila eka?
3: Nangu hapa ngudila kile, hapa nguwe kawaida. Mwaka mana dimanya ngu nyoke tilingu. Uutu makaja wa kulupi owa kila munu. Ankulupi na nangu njomba. Nangu mbwana, apendi nangu nikatukutanga guamba ni vajava, likola, kenga dao, morutanga adili, nkuvaleka vanu, na shilihilu shioe na mene, apendi shini kenga shila.
1: Na shpalodi.
3: Shpalodi shikumena.
1: Shambu wana beyanji, tenga nchani oleka wakati yao kwa madalepa mwangu?
3: Nangu ninguvala kela madalepa mwangu uti mawapitile. Manemba, wetu madalepa, wetu bada kwa madalepa, bidi tukumbukile nyamani, wako puma kukaja. Uka kwa uka, ukumbuki nyamani, shinusha anisha ula kiukaja. Vanyani wala kiukaja, unamana ukaja, ndi wale kawana vangu wangu kulupi nangu. Panewo tuwapakili hiliwe, dadao, wangu kulupili hiliwe, ingama ukulupili wako ukaja. Mwana vigo madalepa lanji, nashia anangu wa mulikabu nandi pela bae mene. Waku na pela shini, kuwa muligari, kutukushiliga dundi pela mene. Kupela, shinusha kawaida kanji. We umweni ukaribika depa nangu hapa. Ngoto ngutukushimutuka, nguina mimiaka vioe. Kupela, elu ngutuika liila kanji. Wakati unjide jari, di njitungkota na madi. Kenga mungu tanga dikenga shimbunga ndi mbali mulula pala.
2: Uwavele Fernando Vitor ambaye anje. Dalepa wa mutuka huwa nyakula vini tete vakuwena papemba uka kumweda. Wandumangila ingano ya madalepa vanji vitendo vya mashindano mwedi balabala. Vinkutade kumilide diajali vanu kupela. Uwe tukwa nelo mbodi tungkula kela pashipindi. Esha usalama na kuliloledia kwa mwedi balabala. Ishikumeni ni kwa mwenu madalepa. Leka dimbenje muwakati umuvanya kula vanu mumagari. Ishimu shingumi shavini ntete. Makungeli juni ropamuna nangu juangu Ernesto Nkapoka.

0: Wakata wetu baada ya kutenda pupadioko, leka tumanyi upangaji utandeka. Kuna shilangola walipata levanemba, madengu na meshaji mulijimbo ilia Cabo Delgado. Crisanto Ernesto Malugwa, ni nkulalikigwa wetu wanelo.
1: Tunkuwana wa mikondo vyashi madengu. Mikondo ya vinduka nda kuika mwaka wa 2021 kumkutano ukumene wa shtengu shama wajiri wa kumosambiki. Vanao wa kaimangane, vanduka nda unganila kuida nao mashauma atandedia katika vanemba kumosambiki kuni wapati madengu. Napana ilo mashauma la avalanganye manye pokota vanemba wapate madengu. Vanemba uti wa kumadengu. Mwatu kawuka nda lola katika shilambu uti shabai. Shipari shilambo cha kushanya kwa vile vanu matajiri. Japone shilambo shetu cha kuina kune kwa tuvetu vanu tuwa maskini. Napone ukindana kangadashi kwa vetu ko elo vandianda laya kanji na kwa nao pari vanji wakave madengo. So mandelewa ama nao uuti wavaleko kwa nao wangushome shikola na kila muna mkutipundi cha shiwanda shoi shoi. Palipundi cha nao shiwanda pamali ila kushome ankulambela pashinu pakota nae kuikala na kwanjanga kulodia avila vile pundi cha dena kuida na madengo. Ne mwa viena tenda vya vina mwinganjuluku. Mwa lidengo ni yamanyi. Wako ukakola shoe shoe. Ganji kumushu kwa haku lidengo alili. Liku mwinganjuluku. Hali ni lidengo. Kwa naoko vanu katika madengo mshitengo. Yani mashirika uti vanu vandiyombalwa. Ya vanu vanditosha. Napone vanji yama mekuwa na litala likuota kukole madengo. Njomana vana vankuida kune. Kwetu kune. Kwa tuwele tuwa masikini. Vankulambela litala na vanku madengo na vankupata njuluku. Jumana tunguwa na kuni vashina, tunguwa na kuni maindiano, tunguwa na... Yani hawa, vanu, ako vandilipundisha. Napana ilo, ako vanona shinu, pashinu, paku, kuikala, kutuwa kutandede madengu lao. Jumana wankida kuni. Napana katika kwetu kuni, Mosambiki kuni, shikumeni na mene, shitandede wanembe mekupata madengu. Mwa ashipari, shatilipundishidia, yani shitokana, yani kukulata kulunda shikodi, shashimadengu. Mwa vanu voe, vankusha meshikola, mpaka ingandia 12. Yani ingandia 12 wangu kumanyimanyi kushomia na kuandika. Alipati dengo linji. So kushomia na kuandika. Po makina kutota na manyashinu. Shiwanda shakukandianga dikiti na manyashinu. Shiwanda shakunanuwe devitali havi. Ana manyashinu. Shiwanda shakukandianga umeme. Na inkati apari. So manyiti kushomia na kuandika. Baku kushomia na kuandika haku. Bila wako kulipundisha. Shimadengo shamakono. Yani unkuka. Ndava umasikini. Njomana wetu kwetu kuni umasikini we woe na mene. Mwa voe, vashamidi vishikola, alipali lidengu liyali wa manya. Napana elu, munga nwao, washtengu, shawa mawajiri, vokili ndakuva. Shitandi, vanemba uti, valipundishi. Kila muni shimadengu, shalatangila. Ika kinga wangu ulota kuwa motorista, yani kutukusha ligari. Ba, ulipundishe, upate, ikadi, ya kuandesha ligari. Ika kinga wangu ulota kutota, ni makina. Ulipundishe kwa kutota kwa wakulo takuwa munu ukanyanga magari. Ulipundishe shiwanda cha ukanyanga magari. Wakulo ta ukanyanga di mota. Ulipundishe shiwanda cha ukanyanga di mota di bashkeli. Yani avi ni vini vida na lutuba pakati pa wanemba. Undoona da kila nemba andava nao akaimuka liamba kuwa na lidengu ya kukola. Vanji avala wakukanda lima. Yani kulima mashamba makumeni ya kulota nyimanyi kupuna vinji kushumidia vinji kulia. Mwana kwa naku angkwede na mali. Hali ni vini vikinda kuvika. Napende shambili, shipali shinu, shana tenda ishilika yoyoye, ya vanu veni. Kanji mashilika makumeni. Dimendinji wanao waka nota munu, pokota aidi ya kole madengo. Vanota munu shitandi, avina limanyilo, liya miaka mwanu, miaka mitatu, kwa shimadengo shela shavalota wanao. Ika kenga wakulota wako kuna nuhide mio moto, vitali, yani uvina limanyilo dia miaka mivili, mitatu, hapo wanao wanda kupokele. Napana tukako ndalola, vanemba voi wakalipundisha. Wanaona shinu limanyilo alili miaka saba, lia miaka mivili, lia miaka mwanu, lia natoto nao. Jomani shirikali ambe pa indiku vankondo. Ikawa kenga nemba jani lipundisha. Kwali alipundisha hindi kuna nuanga vitali. Aka marila, yoi shirikali nkutuala kumuka nao mumashirika. Yani kuenda hako napana nae, au kanda kola madengu abule. Yani ya kulilodia nae kenga ankumanya na kulia njede vya manjitrawi. Napana ilo vipari ya miedi mivili, miedi mitatu, miedi cheshe pari ya mwaka umo. Yani nae kukanda lilodia, lishilika lila, nye manye shamanjiti nae wakukwa shilipundisha. na vadi midini njipo papa tuali shirika lipo kama ndo ndo kwa jeju vino kukana shana dimindi njipo ntualine yu vanja mkupata madengo kwa dindila diwale
0: ikawa kengano kana lode madengo la mboni kulishirika lina
1: aha kalode madengo la mboni kushirika kwa na pana ya dao naye akakola madengo banao pao mapova na mwenye liamba ate kawa kenga ilishirika lia intu ete kanji kwa dama andisaidi ya maduwa loe mia diyoe na pana wana mwenye liamba liamba liloto kunisaidi naye kutoku ingile mdishirika linji deshi madengo baka shema kwako ulipundishidi kwako na ukadikwa standardi wanangu na nangu kutifundisha kuchiyo kanji na niduko takunga madengo kuchinjiyo avi ni vinu vikuvike stengu shawa majili shantatu wanawa ni manyadoni mashirika apagwite mchilambo mweto hepa diki na meni anawalula shinu ute wanemba walipundisha jani pakota kuingila njomana ishikali indi uka ndakumbukila kuwa inye vya kalelo vya shimadengo ikakanga wako hapa undilipundisha kuwa munu kanyanga magali ba vyombo vyo vyo nakandengide magali hai ishikali nkwida na kuinga ikakanga wa undilipundisha kutota ishikali nkwida na kuinga wako dimakina ya kuta kutota ikakanga wako umunu wa nchulusho na undilipundisha ishikali ya dao nkwinga vinu ya kuta wako kushulusha avi ni vinu vikuwiki kushirikali yuvalota vanemba vetu pakulota valipundishe na vapati lipashalele kingali mwaka watangula wetu au yushirikali valota kuvainga madengo vanemba jalupu 17 106 97 yani avava ni valota kufata madengo na yushirikali
2: na mwaka
1: pa na popa tangula pa vanemba kuika 1987 vandi pata madengo na vandi vajia vila vyombo isirikali
0: vanemba wa mwaka wana mwaka kutunonga mwedi utante mpaka mwedi watu vele
1: aha mpaka mwedi watu vele vanemba
0: vyombo nchani wapatine
1: vanemba vandi pata vyombo vya nchulusho komersu yani kushumide mauta kushumide mandondo kushumide mpunga vandi pata
0: uti mwede jimbo leka mdelegati
1: mene idistritu ya kumituji vanemba kumituji vanji vandi pata vyombo vyombo di makine kutota vanje ndipata vyombo ukanikide umeme vanje ndipata vyombo vya kunanuidia makina na yadao vanemba vakomokomia vapali vapatile vilaya dao vanje ndipata dimwajera na vanje ndipata dimakina vyombo kunanuidia vanje ndipata vyombo vya kushulushida shamaki kange dikanjoladore hadi vanemba ndipata yani ambi patutangola hapa vanemba nkuka nao mishulushu yake tunkuwa na mpango
0: wapati district mbili vya kalelwa vina kumakomia na kumetuji kwa district dingi mende mwili jimbole kabla gani
1: katika mia disita hivi madengo akoleke i district ya kumakomia i district ya metuj na i district apari mwari jumo watu mpele avele kumweda kusentro Eduardo Mondlane junji avele kumwidumbi na ndida nalipundisha kutota asipundisha papemba na ndipata vila kengavi. Na edao, ndipata mwali jumu kushuri kumarupa. Jani pashinu pa umbalu nilivano, pawe makonde. Valia baba, ndipata vila vya kutota, dimakina mbili mbili, na dinguji yao. Ndi kutenda uniforme, uku vajia vila, vajoko. Uku lota kushumidia. Idistritu yeku mituji, kumiezi, kunanlia, kunankaramu, mpaka kuimpiri, ndipata vanemba vila vya umeme, vanji ambe vankulanga di frango vanji wapatile vila vya kutotela di makina dio na vanji wapatile vila vya kunanuide vitali metoshi kuma kominya vashumidia mpunga mauta ya dao wandipaji vila voe di muanje wandipata vanu nane di makina dio kanyanga di buloko wandipata vanu mchesho avi ni vini vitandeke kanji vinkuida vinji kavili kumweda wandapata ambe apa wetu tunkuwa nao mashirika anji ava anuveni wapashele shirikari na vovovo vanji vavele kumweda na vangukola madengo vanji vandinjila kumosimba daprae vanji vavele kumakuminya vandinjila tayari vangu wapundisha vadioko pakulota na vanao badai po wapati vilavi hao vino avi uti vinkutende na shirikari yali jimbo lekukabu delegati jani pakota nyumanyi kila nemba avina umpango wakota kauma liamba ama hido nangu lifundishinjio nangu tendishoshi.
0: Nataka tukile ambao kumbukilo kumbila kweka.
1: Meni.
0: Na nugu wa maikaji wa.
1: Wakati yao nashini wakati ukota nemba jani kumaliamba kwari kuna ledi tatake. Meni nemba akayimu kariamba avina mpango makumbukilo amusu lakulota nai mweni aliume mumasikini mwapali muno atakukumia wako bila umwene gweka yako kutakutaka tuwa pokota vano kuposhela njomana ku mwidumbe wetu nkubana akula isentro wana kungula isentro yakova formare vanemba yakoposhela vanemba yani kuona limanyilo mudishemo dia kuvingana deshmadengo na tunkubana momo ishirikali ndidenga ashituo sipagwete ku namawa kwa nao vankuma vano vakandianga dingwidi vakandianga dikiti vakandianga digoli dia kulota kukana watevi lambo ya panda vankuma kwa nao ahambi hapa vapali vanemba walipundisha kudenga kupita vadenga mitado kupita vadenga dingande digalopa nkulipundisha kwa nao vapali walipundisha nugu wakutunga kwa mashirika na vikole uti havi vinkuma kuna mao njomana tunkuvala likavanemba wakalipundishe kulipundisha akuve wakati na kuna mashirika jani wako atena diuli ngukuka ndalipundisha shiwanta shoshoe na wako wana limanyidyo na lulu limanyidyo liku kuinganjuloku napana utwata uuti vanemba vanguiguli lambia pa vanembo kila munu akumbukili shakulotu kutenda kuliposhela nae na kuposhela lulelu nama mwa eshirikari inkwida nao minjuluku kenga ambia pa mundigwa njuluku wa widi padiki kanji vanu padiki ya dawa ndipata napana njuluku wao eshirikari luta nyumanyi vanu vaota kukuka ndalipunisha yani mumituo vya kuvilinga nanga watu anjilu kwao na njilu kwa dipoma kanya.
0: Ingano ya kuikala vila bada ya masomo kushikola bila ya kulipundisha vya madengo vya makondo mshilambu shetu ni shitendu shinje shitadia wanu voe bila madengo mshilambu shetu. Njomana shiva ikidili ni kila munu kulila mbela kala kupata ufundi wa shimadengo. Shakulikala ledia pamili. Anjituma nyama loviala, nganga ledwa wapishi wanga ikangila madengo kulipata levanemba. Madengo na mishajo mulijimbo lia Cabo Delgado Crisanto Ernesto Malugwa.

0: Rádio Moçambique, Cabo Delgado.
1: Landa na Mavalelo.
2: Nandele, karibu upaguna wetu, wegulili shpindi sha Ulanda na Mavalelo, makaji mwamanama venintete. Shpindi sha yetu nelo, tunaigwa madengwa kaleka na vanangolo veshlikali. Kuiboma ya kubalama, kuina lijimbuli ya Cabo Delgado kwa mbidia, kuna na wanga dingoma deshi kwetu. João Ernesto Nkapoka, andikala kowa, aniseti Frederico, aungkamilianga kuvitali, kutale shkida na kwako, João Armando Nkova.
3: Yonaona! Yeah.

0: chogelila nispindi sha ulanda na mavalelo makaja abanama benintet kwalekela kuno kuradi msabiki mapalapanda mulijimbuli ya Cabo Delgado vanangolo balutavi longa kangila ulanda na mavalelo kwiboma yakbalama kuina lijimbuli ya Cabo Delgado vankola madengo akuna na wanga dingoma desh kwetu anabei kishtendu shilodia dingoma dioe dashinyakala meni kuvinika na bajokunelo lukalakolo yetu ndiomba mwa na muanselmu Ameriku na ngolo walutavi luangalila ulanda na mavalelo kulutavi lua mashomo kuiboma ya kubalama.
1: Pabalama hapa ni ngoma ya tukulupila wetu dipari. Hapa ipari sokea, kupagwa kabili tufu ya kumalimba, A, kumalimba B, adi ni dingoma de tukulupidili katika pabalama.
2: Kusi wanaemba wakuna minanga magita magita dash?
1: Wanaemba magita magita wa na wanao wapari.
2: Woe.
1: Wapari woe. So wanao wanao kulipanga nianga shana paka na manyika katika kushirikari. Mwa wa magita wanji wankui kalanga vimudialdea awana umilishi inu katika padistritu hapa.
2: Napanelo shitenda nyamani?
1: Shinu shitandi, shitenda kujiopa. Wanemba wankujiopa. Wanao kuida kuno, kudistritu kuno, wankuona shijoidi unamene. Kanji wanemba wa magita wapati.
2: Kanji wanemba wanji tukapita umakaja wankutanga dikanga, meni kupagwa lipashalelu na ishirikari. Kukunda na meni mwenu, mupagwa mushu, mkupandi wa ulanda ulanda kulipata lima shomo. Wakida kuno wanemba, meni kwa tatali yanga pukota kufandika kumanyika ushirikari. Shitenduashi, pabalama, shpadashi, mwalodashi vadioko.
1: Vadioko katika dindide kuwapa shela, wetu kuwapa shela avala, waliunga niengi shana. Walipanga niengi shana.
2: Ya pala pali makundi la balanda? Asusia sama?
1: Vapati, na wetu tunkutenda, tunkuwapa shela avala, wavemu di asusia sama. Na pane vanji, vadioko vanji, wamagita, wavemu di aldea, wakana kuliunga nianga katika upadistritu. Awa, pakambi, wetu kenga, tumaresponsavel ya kultura atuna kukandava na wakodia shana na kuomba na mwa ambi hapa wetu tukoma dengu na mwa vala waliunga nyingi shana na kutuwa kumanyika
2: shakuwa asisha mutenda mwenu kenge distritu shikumeni kwa pashela vala waliunga nyingi tiyali li pashelu nchani li mumia
1: wetu kenge distritu tundauka ndavashema tukavanao mkodiano tunkuvashema kutwala wanao kulodia ulanda wao bae kutwala na panelo kuvupanga incentive kuvupa incentive para madengu kengalala wanao wanaleka wakana mushu
2: ukashi doni incentive ni mani mangamungamu
1: mangamungamu tunkuvupa mangamungamu na leka mangamungamu na tunkuka ndava uli la kenga mwenu ulanda kenga au muna marilikili apa tenda di mongo mumanyike kenga vanji kunga kenga vanji wandi manyika majimbo lanji
2: shambone koko upandi ukubina binanga kunu wa ulanda kunu unditangolo pengano ya dingoma desh kwetu kenga ya sokea ingoma ya tufu dingoma kenga di wakati unji mudaldedi nje dingutimbi kanga dingoma desh nyakala vanji tukabudia vashidoni ingano ya kuova kwa vya kalelo kenga magoma kwa ali magogwe na dinguo ya kuvinila mwenu pabalama pa dash mwatatali yanga dash dengo mari deshi kwetu dia kala deshi nyakala hapa kutuwa dinatimbi kange doke mosho
1: wetu pabalama tunkuwaka mulina makono mavili na wanao wankupata lipasha lelo katika kumangamu mangamu ki kuvina kenga aku mwenu munaleke kuvina kenga aku mwenu wapundishe wadioko mwani wadioko walota kutwala limanyilu lienu mwenu kukana mushu. Nilipasha lelo, tunatenda wetu tu waupa wanao, na wanao watwala ntenga kengau, wauka ndava wandava manyia wala wadioko, walotile kuliunga nianga vipinga kengau.
2: Kwali lapali malovi lanji loshiloto katakele litalari kulika kwa radi Msambiki, lala tuka ulili kukudia nelu, mwalitala nilioli.
1: Nangu shinu shitande ni nkulamba lela, kudimongu dia mutandile kuma kupemba na tukodia wetu pabalama hapa na shinantenga wangulota nangu ambia pakuleka nishilota kenga mwenu kenga maradi Mosambiki amuna dobe mwenu kuida kuno na tukodya wetu na kutudia ngidia na wetu kutoa kumanyia alala matatizo tuvane katika pa upande petu pa iduka sao na nishota ngutangole kavili mwenu kenga maradi Mosambiki mavinilo kukaja amuna livalive kuvika mwa wanangolo mudi distritu mwatwikele amu wanao na wana gwena mene dimu dia kwao.
0: Anselmo Ameriko nangolo anga kengela lutavi lwa Ulanda na mavalelo kuiboma ya kubalama kuina lijimbu ya Kabdragad watumanyia madengwa kaleka kwambidia dingoma deshi kwetu adnlote kubiaika.

0: Shirikali ya jimbo ya Cabo Delgado inkupita java mipila na vijeshi kulota kuvanga ladi ya Banemba avanashele muvitendi vya kunyata njulu kwa kuwika di milioni 19 di mitikash vandipanga utumilike kumashindano vadioko vashkola vali jimbo ya kunyasa. Shilamusha kumeshiku shinditema limu bila shilamusha Korea du Sul kutuala shipitu isemu ya vipinga kukesemu inji kumashindano gambanila shikombe sha dunia. Debaliadi na dinji kwa nguipi na mbambulanga li gazeti le mshaju nelo. Mpokele nandele watu wavao Mbakungeli Junior mkamalianga kuvitali kutalishu kudana kwako Jean Romando Nkova. Shirikali ya jimbo ya Cabo Delgado kupitila kuna shilangola wa Vanemba, mishajo na madengo. Vankupita vajava, mipila na vijeshi kwa mbidia Vanemba, validukidie avanashele na vitendo vya kunyata. Kwa vyoe, tunkuna lika ntangazaji Juan Ernesto Nkapoka.
1: Unashilangola walipata lia Vanemba, madengo na mishajo muli jimbo lia Cabo Delgado unkuida ujava vya kalelo vya mishajo muli distritu deli jimbo lietu fakulota kukalangide vya madengo uvya kupikita na ishabaa iye kulota kulumbata vitendo vikavaila makaja kenga kulia kwa mitela vya kwambalwa na vya kujowa kuikala vila na kuvanga la diangaveni ntete mumakaja mpaka ambi kwa shimadengo shitandeke. Ishirikali indi java mipila kwi distritu ya Kupalma, Mosimbo da Praia, Kunangadi, Kumweda na Kumwidumbi, vavalinda Vanemba vali jimbwali lipagwa kushanya Mosambiki, uvambaluwe vya madengo vya mishajo. Ishimadengo shakujava kwa mipila mudishe mudinji, uvankupita vakabishi na meni, editi muditika pa lidile distritu. Na vinji, vankuwa kabishi wana nangaledi vamishajo kwa kula i distritu. Anditu manya maloviala, Kirizanto Ernesto Malugwa. Nangaledi wa wapishi wangaikangila madengo kuna shilangola wa Vanemba. Madengo na mishajo mulijimbo lia Cabo Delgado.
2: Vanu, vana igulila radio, televizao na mudishe mwamu. Vankuona lipata lia mishajo. Ledi jimbo lietu, ya Cabo Delgado. Kupunda na mene ya direta ankupita kila distritu. Na pawika distritu, ankuleka mipila. Elu, mipila vi inotosha shino. Ninkupago ditimu dioi na mene. Kanji, katika ditimu dila, dinaitika li jimbo lila. Deli distritu, wankupata. Watu nkuinga mipila, na tunkuinga na mene mipila, tunkupala kelebali nangaledi. Janipa kota vaiva nao, wakulota kupita vajavila. Avala, adi.

0: na shambili mpila nkubai manganianga makola ate vanu vanje vashota kwenda mmogwala junje shota kwenda iva yakaigwa mpila atakuiva kwandaleka enda kumpila stand yani mpila unkunganianga makola njombana wete kengi serikali yani tunkukata musu tupashela lipata te mpila pakota vanemba ukana musu mpila mwa mpila vinkusaidia ungano wa vanu.
1: Krizanto Ernesto Malugwa na nangaledwa wapishi wangaikangila madengo kuona shilangola wavanemba madengo na meshaji umulijimbo ilia Cabo Delgado watumanyia eshi madengo shida istandeika na ishirikali ilijimbo lietu pakati pakuna na wanga meshaji vanu valieve ku Cabo Delgado. Ernesto Malugwa ashina tangola maduva padioku kunyuma mulilonda lietu shida tupimanga vya madengo vya medisita mitandi mwaka wa 2026 uvi dabilisha hapa kulipata lia vanemba.

0: njulu kwa kuweka dimilioni 19 ya metikaji vandipanga kulota kutumilika na lijimbuli kunyasa pavuka netika kumashindano avadio kufashkola alota kujalangika na mwaka mwedu wa nane kulijimbo lia kunyambani. Njulu kwa uo unatumilika kulipila na uli kulala kulia wakati wa mazoezi kushuma kwa vijeshi. Mkutano utandeke na imbumba ya shirikali ya lijimbo vandu wapanga vambodi valota kukumila na mitaji vya kupataka nanga njulu kwa uo. Na nanga ledi wa unashilangola wa mashomo kulijimbo lia kuniasa Matiaji Shapungu. Andi manyia lijimbo lia kuniasa linauka na itika kuinyambani. Mishajo vya mpila wa madodo kutukutanga volleyball, mazowezi shadresh, mchajo walibao, handball na basketball.
1: Depois da fase provincial e movimento cerca de
0: badai ya mashindano alijimbo avakushenye vanu 752 pakati pao vadio kuva kujalanga mishajo na vananangaledi wetu tundiva nao kwa unapamu vadio kudimia mwanu akatandeka madengo tundida tukavasha gule vadio kumia moja amsini na ukaniti kalijimbo lia kuinyambani. Ambi tungupanga mautu makubalagia vadioko mashikola mavalota kutandela mazoezi nkati mulijimbuli yetu.
1: Nós iremos constituir uma delegação de aproximadamente 150 pessoas que irão participar na fase nacional.
0: Pakulota na iti kalanda kumashindano avadioko mashikola valijimbuli kuniasa Matia Shapungu atedola mazoezi vantundu wanga tayali Italia 20 mwedi wa 6 watuvele.

itimu ya Kosha du Sol indite malimu bila itimu ya Shingali ya Kutete mpilo jalangike mwila undia sita ligi ya Mosambola na Mwaka kwa odila undi yoyo itimu ya Bebe intataka nila bila kwa bila na itimu ya Ferroviario ya Kubera itimu ya Ferroviario ya Kunampula indite mavili kwa limo itimu ya Ferroviario ya Kulishinga itimu ya Mashekene intitamegwa mavili kwa limo na itimu ya Unión Sportiva ya Kusongo itimu ya Baya de Pemba intemana mavili kwa mavili na Sound Sportiva ya Kuvilankulu. Itimu ya Ferroviario ya Kumaputu indite mavili kwa bila itimu ya Liga Sportiva ya Kusofala. Yomosai pabubuide ilaundi ya saba ligi ya Mosambola itimu ya Costa del Sol intemana mavili kwa mavili na itimu ya Sound Sportiva ya Kusongo. Itimu ya Ferroviario ya Kulishinga intataka nila bila kwa bila na itimu ya Ferroviario ya Kunakala. Jumapili hai

0: uvadiwa kwa shikola wa kuika makumi mavili. Wajalanga nchaje basketball, wankuida wapokela, mazowezi na kumanya malamulo mkati nchiwanja, upande dipilimbi, kwa mbidia vakiti kilanda, kumashindano avadioko wa shikola alotu jalangika na mwaka. Kulijimbo le kinyambani mwedi wa nani watika. Jabali adio tundipata kumanya na mumalimu wa shipoti na mavalelo mulijimbo ya kabdregado Miguel Lorenzo Coelho patindi lukalakowa kwa ndila desimu na Radio Msambiki.
1: Angu ni mwalimu wa shipoti na mavalelo na angu kola madengo wa kukondisha avadioko na mishajo. Awalanchaji wa sebu wanga basketball na madengo yangu kola wakati yao ni kuwafundisha mwashani makujalela kuvambela ipilindi au la urefer kama ngeja wakauka kwa nawa na uke naka waka wanga wajelishana wapate inudio jambone
2: pako wakati yao si madengo ashi utundu wengidu wani pidi na ukabisha wanangolo pakulota kupa mga mga amu kwa lode vya kuashi vya mbone vya kuashi kukowa upande kwa mpele pilindi na mkubana wadio kuvanga api kwa nchaji wao basketball
1: kwa ambe hapa tunduvana wajio kwa kukunda shirini. Walipundisha mwashani mwakujalela basketball na kwadana na ipilimbi mwava na jela vila mwana milingu yaga kulota koda kwenye wagio kwa hawa wanka aja wakabite kenga shirina tunguwa kundisha kila liduwa wakati wana tenavuka matenda mazowezo na wala makochi wao na ngu jela mungkati mungu wakundisha mwakulota kunga muli mpila mwakunda andia mpila mwakujalela mpila na mwakulota mwakunga ngwala mujo na kila wakati wa jela mpila enjila mulikalala apatikana ngasi madengwala nangu ndanya ngakala na mene nkuisha kenga miaka mwanu mpaka mwaka wa mwaka jana tunduka kuna mpula nduka nakola madengulo lala na mwaka faida nkukola madengulo wafundisha wajoko kwa mangide wajilishana awala nchajo wa basketball kenga mwatitumi la diregra ya federasaun internasionali ya basketball.
2: Nangolo, wetu tumanye, wadio kwa wabishilini wapundisha hawa. Hawa nishagulika tayari na lipata lema shomo wa ukanitika. Chaju wawu kulijimbole kinyambani mashindano. Wadio kwa shikola na mwaka kwa hali. Wadio kwa wani ila bai wapaga panyini wapemba na ditimu ya kulinga nanga.
1: Wadio kwa wani wala washagulikwe. Wakulota watendili mgunji umalia mishaji wa kinyambani. Na tuwali ndavanji waikala mbujisiritu kwa mangide waliunga nyangi. Napende wajua kwa ni wala watukora na wamagengo tuwapundisha mwashi mwakujalela awula nchaji wasema basketball wada anana diregadi yao wawaluta wakawika kwa la wanawa na matatizo mwakula tukawika marafari wawawa majimba kubilinga nanga napende wanawa kawika kwa wakamanyi mwashani mwakulota itikila sana na wakulota wakwashendiri jimole kabu dhudadu kwa mgida liweni sana.
2: Napende elo kwane kadoni wako momo unapagwa mulikundi alio kenga refali au lota kupagwa mulikundi lia kab delgado kukenitika mshipingashi
1: nangu lota kuwa likundi alu kenga referi ngwiti kalijimbo le kab delgado kanju tukawika ako wana tijewani anga tukola utema dengu kupashela silambu sha Mosambiki.
2: Nangu lukweli utedoni ambi wena wadio kushilini wadio kwa wishilini ni wala washaguligi uti kwali utedoni wapali wadio kuwanji walambe kwa lakela muditiritu mula vandi wika tayari wa vanava na mpangila wakati sanyi
1: wadio kwa wana hawa kuhika
2: vandi
1: uvoyo wawe mkajamu wakushaguligwa ni wainjipe apene kwa mangida lukalako lualipata jama shoma na mandaleo wankutenda jimu wangu kwa mangida mwedi wida kumisho waiki mkajamu pemba amu waliungani angina wadioko wala wawe mkajamu pemba kwa mangida kupamu tuwakundishe madengwala la kujela mpila voda la alama la mulo nasi darasa international basketball nasi darasa mtambikana basketball.
2: Napende kwa neka doni ila bai wako ipilimbi hai nguwa pundisha vila mangamungamu na malamulo wadio kwa basketball kushi dinavi dinji dila kenga volleyball na mishaji vinji mpila vya kutukutanga vini mkukadashi
1: vini na dinavi dinji uti vini mkukalanda kwa darana mwatu pangeni nkaja mpemba na lipulijimbo ya kabu delgado wakulanga lege na nangolo weti walipata jama ndeleo la kushomia nae anjuka na wala mbela wala watala wakumanya ureferi wakila aina ya nchajo akula mpila wa madodo wapali referi wake mpila wa makono kengu wa basketball wapali referi mpila wande bola wapali referi atletismu wapali dama referi wake wakota wapulisha wajoko kila wakati watena mazowezo watu tungupatika nanga pamu na makochi kutenda kenga shipinga shinu kwa pundisha badioko abalaba manyi sana kujela nchaji ule na wetu ya datu nawa kwa shira labala badioko bala wadabanka aja mutu wapundisha mazuezu manala kikada inavi ya misha ajo wapade marafariba tendelegwe na wakuaminika na wamanyika mpaka kulipata lia ya shilambushe
2: tangu katundu wangi vienu nkuka dashi na badioko wakuwa na mangamumushanyi
1: tangu patanje ngi tangu mwatu anje ngi tangu mashedi tukole na badioko wawa madengo vienu nkuka landa badioko wankuja valela na wankigulile na wankumanya lalama la mulu makuota kujalela nchaji wa wawu na mishaji vingi wipagwite nkaja na mpemba na mjimu ya kabudu gato uji mudilishitu ya da wapari wala marasari wakumanya kufundisha malamulu akujalele mishaji wa kulingananga ya da wankuka landa mwamushinu wama wa sirikali wanapiti wawena walola walola madengu mawanela madengu la mkuka landa kwa mangidia tuke kula kumishaji tukapati tunudio ya tulota wetu kuwa jambona
2: napane ukapimanga vila ulingani anga limbujo mali ya mwisho na limbujo mali vila tukida na viepusha anyi upande wadio kwa wapundisha wako tayari mangamu wala mwamu natikina nkabu delgado ngwengwe wakati unji kuida mwina mekuwa na viepu ya mboni
1: limbujo mali ya mwisho watu ndio kana kwela ndio kana wapashini kwa mboni na meni tukalola na miaka vipitili kunyuma na katika kwa madengo la tukula tungukulu kila kenga doni na uka na ona pata jinujo kukuta limbujo mali vipitili kunyuma
2: mwenu mapundisho wala wadio kumukutenda wakati anyi kama na wadio kumumu mkuku shikola
1: mapundisho wala tungukutenda wakati wakulinga nanga kwa dana na wakati wadio kukashikola kukashikola wala wetu tindivala mbela na tunduka na kule vida tungukumanya kila shikola wakati wa shome wala wa shome aliamba kukutenda mazoezi wakati waliamba wala wa shome aliamba kukutenda mazoezi wakati wali ulu wala wa shome ali ulu kukutenda mazoezi wakati waliamba kwa mangeje wadioko kukushikola wa shome wala wana matatizo wakati wa shikola maa shikume na meni ni wadioko walipundishe mishaji kanyi na dao walipundishe kushikola na tunauka tuwalola mshikola mula wankupata dinudushani wankutenda dimangushani kwa mangidia wanapati nudidikidiki mwa wamishaji manala hati wajoku kukubala leja pakulotewa nao watendi madengwa kuu jaranga mishajo wakoda malamulu na kumanyeshana kujala mishajo na mshikola mwashome mu wapate adilapala dinudidiambone wapate dinota diambone
2: wetu kenga tuweni tete tulindivyo pusha anyi kwa mishajua likumuka mwenu netika lijimbuli ya kabdragadu mwedi wanani watika kwa dinamu kulingananga
1: kenga meni ntete makabdragadu mwidi mulindile yepo ya mbone mwa wetu patika alatuteza di mongo tuwa pundisha wadioku uti makochi nijungana tukapati yepo ya mbone apale na uka kui ngondo atagame la kupata shefu chikamesha mbone meni kwa uka kungondo kala mbona uka uka kapata shefu shambone na sana wetu tunkuteza di mongo tuwa pundisha malamulo uti na makochi wetu wa pundisha mkujalela kwa mangine tuka uka kula umishajo tupati yepo ya mbone ya kulota eveni ntete wakabu delgado wa jimbo zumbaye wapuwa ngili na meni
2: nunga kuweli shumade ya kushosho vina pago vya kuna nopa yoko ashi vya kuna wakudwa vina mkutini kanga vilota kuida na shababisha meni kupata vya pyambone pakati na shumade ya nguwa shokola
1: katika shumade ya nguwa shokola vina pago viku meni kanji katika kuambia vina halo kupati kananga kulota kuona kenga ni kuwana matatizo meni
2: mwaa
1: ni mkulula kuwe ni mkupata wakati wakuka kuja na vikalelo ya kwambe pilimbi uti vipaji pilimbi uti vipaji mabungu walota kuu wapo nshida wadoko malamulo ala uti lapari la nkupatika nanga na kila wakati tunatenda tushomia na watupundisha wanangolo wakushanyo wakulota kwambela ipilimbi wakupatika wadoko na wanama kulota kumanyila manamu, malamulo katika kwa upande kwa malamulo ya kudinga dinga vyoye vinapagwa shinu mwala wadoko wankigulila na wankupata
2: kumwisho ntenga wako wala kela veni ntete vamuli jimbuli ya Cabo Delgado wakumile pakaloto limbujo mali wadioko walokina viepu ya mboni wakwashi
1: kumwisho nangu ntengo wako wala kela veni ntete wa Cabo Delgado watatawa wana shikandi uwinge dimongu wana vau omangidia kwanje wa shofuri kushkola tambili watende dimongu wauke wakatende mazuezo omangidia wapate dimongu na omangidia watu wa mani wauke kumishajo chinji kuwa jugu avala wakuwa nao vinu liyo kenga mempresario wapashele ali ulimbunju umalia mishajo ya Cabo Delgado kwa vikalelo kenga mipila kenga dikamezosala kenga medi na vinu vinju kwa mengedali jimbo ya Cabo Delgado nukemushu maa wakapashele jimbo ya Cabo Delgado Jimbo linauka mushu. Ndi ile ile serikali, ma serikali ngutenda madengo, akulota kuka kumishaje kula kanye mpaka veni mtete. Na ile liwanda ya kuva na mijulu huko na zile zingi kwa sheria ya Jimbo la Kabudugad.
2: Kwa alishindi pako shosho shulota wanja dede, lukala kwa wale tuwamangila na mishajo, limboji wama litenga liutu mwedi wanani watika.
1: Shakutangola shirinji ya zifari, apatindigo kapa mwisho, toa kujugwe gila, kanga mangutangali jieveni mtete wa kabudugadu, watende dimongo, watujugwe ngile, kwa mangijidi ya wetu, tupate dimudu jambone, tukuka kula tuwenishara na tujishana.
2: Asante, nangolu wetu kula mbalela.
1: Asante sana.
0: Miguel Lorenzo Coelho, mwalimu wa Shipoti na mavalelo mulijimbu ya Cabo Delgado watumanyia mwaukila madengo akavupa mapundisho adishalia nkati chiwanja vadio kuvashikola vanchaji basketball na shaba ya kuida na lokanao viepo kumashindana vadio kuvashikola kulijimbo lya kwenyambani.

tungutukutila kumwisho ligazeti lya mishajo. Shirikali ya lijimbuli ya Cabo Delgado inkupita java mipila na vijeshi kulota kuvanga la javanemba avanashele muvitendo vya kunyata. Njulu kwa kuika di milioni 19 di mitikash vandipanga utumilike kumashindano avadio kuvashikola valijimbo lya kunyasa. Shilambusho kumeshiku shinditema limubila shilambusho Korea du Sul kutwala shipito isemu ya vipinga kuka isemu inji kumashindano gambani la shikombe sha dunia. Debaliadi na dinji kwa nguipi demumbulankwida na kwako ligazeti lemishaju nelo. Makongeli Junior ni kamilianga kuvitali kutali shikida na kwako Juan Armando Nkova. Kulambolela kwenye mushugulila radi Msambiki mapalapanda mulijimbuli ya Cabo Delgado.

0: ka no pio ka laposo nyu le lo mno thukweliwa
1: masia ka mionke nre tuyona nara
2: mala se nmukilatis mukilelas eseni nirane
0: manya pelisa amara kala hanu thukweliwa ala myali yeitu saka
2: ali yeitu sanyu
0: itu safaranku miano ka bahrendi akawira awe yapeye
1: Othana
0: kikonre mweto. Okati batinkia kawiki leyo hiyo, mweto mkina hako nkimpanya. Bakaleke wera mwalia kuweta mweto mmasapahi.
2: Mohano, sheni iraneni mweto mkina.
1: Miyo kirokura.
0: Nona mwenye pulisa?
1: Mikirimu emelela. Niki wale ospiritali wo wivantune ya miyo oliaka mirere lo safaranku, sinkiti mani hamwili. Wawi manaka onuweke oratene ni miyo kikaleke mukumi.
2: Kihiwa. Mulo pana. Ama arinyo akala na sharia. Mahawashene awa ikandaya ya okuraka. Ipiriri kwa safarangu.
0: Mahawa uwe nito mitoko tia waka.
2: Eke kai. Timuka nyariano nitoko mahawa lelo omusi. Waka pela marinyo orupala ni maninyo.
0: Hei. Mia anukera kihinatu upuwela mukale loyo uwo.
2: Atuba mwenye, muna penta marinyo hata nari.
1: Ayo, kina penta pahi.
2: Wasombareke yorera.
0: Ayo mwenye pilisa. Hii, maraka, mkiswami heke, okuma nana anovaa. Kinoro kawa naka ipiri kwa safaranku ninyuo, vowira nyenyo, ni mwana. Mukala sekene kumini kuru.
1: Kwa shukuru yaka, muno kala papore ra murima.
3: Mwirento kuhiyo, mukale noyoya sosiva ni mirera lo soko ya ni mukale ote ili wa murima. Wasiva vanchene, okala vanchene, ni mpento wata.

0: baba jambo nangu lina liangu Regina Zoe Jacobi. Eh nangu ni Mosambiki ninatenda ngondo.
1: Mwaka wa 2026 tunkutimisha mwaka unji kabili yani 51 tangupatikananga uru wetu. Tumengide padioko wako wakati yao kwali. Undi wale kwa tayari uwe na shilinga shanyi kwali webi mwali.
0: Nangu wakati yao wala kwa didia. Mwako madengo kungwingi dili miaka 12. Dengo wa usasudadu.
1: Wakutuwa dashi na wako webi undikidiki miaka 12 tukone kenga mkongo webi undikidiki kwali wandiku wika tayari ngomo kana.
0: Meni nangu kana kungwika ngomo hatu wakati wa uoku tisalesi na uka. Eh wakuntipu kutata kukuka. Nangu ndi uka mpaka bazi tinga. Bundi kone kuka ntende treno. Kukisi nguna shungwe. Kuku mwidumbi.
1: Mwaka chanya u?
0: Mwaka 74.
1: Na wikuwa u, baada imwe Samora, batanga shididoni, shilambu shoku Mosambiki, ambi uru. Uwe kuashi na uwe na shilinga chanya.
0: Nangu nguwe yoko yoyo mwidumbi yoyo. Nguwe koku bazi nchinga. Batanga sidi. Paka ndakwe de bandera. Nguwe koku. Mwene tuka ume. Mwene tuka nikauka mpaka kubiala keti. Kula kwesha manga kusisunguti. Tuka uka ndapagwa koku ko. Tundika alapotupati uru nangu nguwe koku. Pani wakati watindi nda uja. Wakati wote ndangu dengo pala pesa manga pamatiti popo nangu dangu ke kutima nikauma mwanda nikauka mpaka kushimoyo
1: napana jala baada kigodoni Samora kutangasha unaiti wako mtima mushiligwa dashi nankalo unawe na vitendushanyi vya kala
0: baba wetu tundipua na mene na tuaniti luonu kuliduba kengalio maiveze roho watapatanga sidina wetu luonu kwa na mene wetu kupua. Mwavi kumeni wetu bweni kwa wakati kula. Ngondi mwen kaloni. Tundio ni kufilinga nanga na mena wetu atisituamini mwa kwa watu wando kudimba. Kusido nangu nda tukuta ndoka kwetu kutokuleka silambwazi. Kanjina andi wana tutukuta. Wetu baba tusamide. Kanjubine na kukumbu kila dio dingano adi wetu jetu ndio kana ntenda vienu na mena yu kona nae kupoteka mpaka tulake silambwazi. Eba.
1: Kwa kukumbukisha na duwali, mwe na wabaa uti, mwe matalopu matalopu pakwali. Kukwanga kwenu kula, mwushukwanga vili kwa vintipago vini, mwushulianga lianga.
0: Tusindale babu. Wetu ndiri ya, kengu yinu yetu ya kala. Heri, tunatelega matambala nchiluri so kutamaka, wetu kulia, wetu kupuanga. Kuvina na meni limbondo, kuvina nkala. Sina vina uti, vipari ngome dawasema lingangondongu, sina vina.
1: Kau wako kati ya uwe kana kulomba.
0: Mene na angu kana kulomba. Nguwewe ni mwali.
1: Napade mama, vyekusha njine wapa miakavya msini, vya tukamulanga vina vya tuona vidili mwa wa unaiti kumpuko shankaloni mputugeshi.
0: Vyepo, baba wetu vyepo, vindi tuidina mene di mongu sana. Wetu tukapati uru au, banji wandi umakuka vila mbivinji, banji wandi mbivinji, kanyi mbivinji, kanyi mbivinji amu. Na mwiu, tukapati reforma kwa denanga kuno. Kala munu, andi wakandali denga. Paka wakati au, kuma mena. Na wetu madengu ati skoto simanya kenga ndapata diela. Kanji tukahumi mena, wetu kupata diela. Kushukulu babu, wetu kudenga, kudenga dingani. Vima, nyamani. Na wetu kuona kupuanga na meni mwanangu. Vikola, vana kusomia, libalabala, kulimika.
1: Napani wako hapa nelo shilingasha yako na miaka vinkubadashi ngumi.
0: Nangu, na shilingasha angu na miaka vyangu ngupari. Kanji na wanashi ngumi samano tiki nangu kati kutupitia. Kanji ngupari. Na liwa dingi nanguma dingani kuloto kuliwa liwa. Ngupari, nkuwena dadavo. Na nkukoma dengu shitakamendu femininu. Mwata na wasi nudo nikuwa tundika kukabia mene. Kwa kushitakamendu femininu kukoma dengu. Ikapagwa kwida bwana wanavikode kula kwa kili wetu kutokura uniri na vuti sakamendo paminini wetu kumwangali munu ije kulode nyamani satandili kala kulode nyamani mana vetu wetu standard tuna madoni wetu bana vino hutu tunkubalode atoka kuparasa wetu ngutenda kubalode hadi huko
1: napane lokalo sana jala katika wetu walio kunelo mwenu koma dengo na wapali wenu wajeshi ngumi ngano kwa mbola shilambo wetu tungutumbianga ya mtandi mwenu nelo kota wetu tukumushi tukulumushi shilambo shetu
0: kutumbianga baba nani kwa langanga munatumbianga sinu eh nangu kayangu munatumbianga sinu leke kudomu nditumbianga wetu shilambo asi mwanangu Sikandi andalela kenga tulole ritangwa samora kudu mtu wangi nelo zero ora yulu ulu wa una malilike kwandi ukampaka nelo hapa
1: ani sho banya manyu pande twetu shibidi tutandede tukamulishila mwenu mundi ambola na miadi
0: mene mwenu mavetu manavetu mkwani nganilika na njuluku kundu kwanga kuweko ina mene lishini tangola kenga tulole ritangwa doni wetu sikoi madengu tusimado ndapata yela Yani kushido nangu meni nangu simu nangu silambu sangu na kutoli munu. Apine nelo wapisi kutimbikanga baba. Silambu wasi. Ngani ya yela. Madiyo kwa kida munu nanduwa. Ngaloka kusinu kunchu. Mekulina mbele mumanyi. Daji ojo wajua. Kwa loka kwa leki mpaka kida kunu. Yela ya nkulodia nangu. Yela ya lati. Kanji mweni manavetu mene. Mungu kamuli yela ila. Nundunu. Tayari. Sinu sila kumilila pulu mtu do meni. Ajendile yela. Kwetu lota pasinjini. Chuona silambu wasi sika sana mwenu manavetu utuigulila mtuiguli wetu wetu kutanda palasi yoi na meni ata kukawa kwa kukuimba kula kutundimanga nanga kuprasa wetu di mwede tuimba wetu utide maimyo kuweki mwenu madiwa kujia muti kuweki di mwenu kumanyi kudu mwenu watango juju mwenu avi akusuona wetu kumuko kuweka wakati ya juju wetu wantitule na mesana leka todi dindiladi leka mutenda dao tukasuna uka na mesana
1: ajala wetu kulambolela kwali wala kala ntekashanyi wa Mosambiki uti tukamulira dimongo matunda lauru la mutupeli mwenu kenga manchambelo nelo mutangola muye mushingumi
0: nangu ngulota kuleka vuli uti wa Mosambiki kuma kuruvuma mpaka maputu mwenu tulidenge tukina visilansa kwa mtangodo tulilaledye kutilaledye sinisambone pulilaledye wako pala ukone sinisukudinga dinga wako ndatenda deri mwenu nangu pashipali sangugwene silambu seti sinauka sana Na wetu uru wetu ndo uka sana. Kanji muna tena tuduha, dana angu funguta. Mene tulilaledi silambasa. Tuvina avislanza wikumene. Sangula hili nangu mwenu madioko, dadavu. Mukasomia, mumarila. Mdona tili silambasa. Madengu andapatika ana. Kanji kubimata tisika ingala madengu ankuwa manawa angu. Pito mkulu kutavile. Kanji tuwajujumunu, wetu mkuna kentenga. Mwigwane, mmadengu mwamu pita, musirikari, mudibungi dikumeni de mwikala. Mwigwane, kengu watu sinigwane, wetu tende madengu wala, biku somia, kanji tuli ambosi lango. Kalone, ndi uka kwa kusimbo.

0: Esheni, hope kithi.
1: Luza, mula tusheni.
2: Pipi, kiwale wira mapelo a pipi. Onire la onshuti hawape amirele lo isia, ikalne sosiva, nisoki timana. Sireli waka amusi ahu, masi nintiti mihotene pipi. Inamuna sheni mtu okaliawe, okale hopa yo uma yo siva. Nkiswele hatetu.
1: Maria, nitakiruhe leni msoro waka, wae hopa ya uma yo siva siva. Mwakubeke. Kwa ushukuru Maria. Luisa, mulia uye bakani, nikisivelaka. Mokala na etu yonlela, Luisa.
2: Pipi, moto lo hirera urera.
1: Ehopa embuhi wa yowuma, emalakaru watuliwa. Okati ndelo erene ekiti orateni. Wowi osiva wotene, okale wopohe orateni. Okati ni hela humasi, ni mvesha makani ehopa. Inatigelo kala yosiva, walika na wehopa etu mpemasini, ni enroa ulukama, wanapea akawa.
2: Masipipi, ehopela erina masivelo ovirikana ihopa ikina, motasheni munapea anyu.
1: Mio kipita anye mashinta koli miliheya, ngwiria nene poli, mpache rekene mrapie matata anyu ni ipo, ni masi ore rani, washarlana, muhele hopa wa musi masini, wawi uhumusha usiva waya. Muhili alo kunele hopa, wawi mkapele ni pepele ni onanara. Wakati hopa nkalai wawolo wa, mkumihe masi. Mtikile kunika sene, mwotome ni nilimau, ni muhie mwono mkina. Muhili alo kunele hopa, wawi mkapele ni pepele ni onanara. Mpalana ni mosa, mpitanya makura bakano okitimani hiwa, esepola, eshuani aju o wiki teli wepiri lukasene, ni mhiyo warikeli laka wampo herumuni tumitanu. Nuovinya mhele msoro wora pihiwa, mwoto walo ratene, ni mwacheri remasi.
2: Oh, waswapi ipanape ya msoro muhusini?
1: Ayo, esepola, aju ni suari. Sina acheri rosiva mwoyani. Waso kipa heraka, mkunele pana ni mhiyo ya peye yaka. Wa minutu tokusambi, muloko ni tanu. Okatu mhala agakani, wawi msoro okale, wawuto kota orate ene. Muhele hopa yoti kileli wa mpiri kwa sene. Maka bakani, ore liwa ni yotu. Ni muhiyoto kotaka wa minutu to muloko ni tanu. Muhiye masi yu makamu. Maape elala, Andrea lokati msoro onkala na mwusi bakani. Ni hopa, enkala nendele wote posiva.
2: Sote nikikala kuhi matiwi. Mukaloru asa salama mwapelo ni mwapipi. Weno nini shuta opaka yoli ya sore rani sosi wa siva. Nrumelaka maje ipiriri kwa safranku. Ehope kiti ni yowuma.
3: Mukore hopa yo uma nakale kiti ipiriri kwa samulia kufaranko ni macho wakute sumana ni mukalimu deiliwa kamurima. Osiva vanjene, okala vanjene, ni mpento wa wata.
4: Baisapo, manjvida,
5: itanto amu.
4: Manjvida, baisapo, manjvida.
6: Te mite, inkwida na wamitandao vioe, vya kupikitia. Vitaja di mongo, ya kupimangani angabalikola. Mtunduwa angitale moja, mwedi wa sita. Paa kitalee 31 mwedi wa 7. Nana wanga malipo ako. Kwela anja dedia, ulipila lipakoti au shituvi, shakushanya. Nana wanga ya dao lipakoti au shituvi, shamaduwanu shambi, na ulole lipakoti lipakati. Nana wanga shituvi shapakati kwa ambidia, ulole lipakoti likumene. Upati maduwa mwanu, akulola bule, uuti burdani ya ligili ya mosambola. Kulota, ITV ya vanalikola wa Mosambiki.
7: O que a vovó está a cozinhar hoje?

0: Kwenye maanya ko?
1: Kwenye jipa tupali, mefu ahi.
0: Mhm.
1: Mwema mwema wadi wa kupana angwa. Kaya mbala anga mwema anga.
0: Shupuwe pi muna jaa, liungi ntima. Masha alenda kwasi?
1: Masha alata andupati wako.
0: Ndupo kela?
1: Alambile pake Luka Zadui.
0: Mhm.
1: Ambila mbuka chidapa, nangu wako ya samani kaji ukude ngini.
0: Naya pali?
1: Alambile la uki mpaka kushuhuri, akapati nyambo wanga majidu. Lanta, toki kuna kaka. Akapati nyambo wangu seni koko. Lambili akapati Nelson Mandela kushuiba. Lantatu apati mweni baba limbonda kushuiba. Lancheche apati useni kushuri. Lambili lantatu Vasco Kumitoro kumushuwa wangu nivoko.
0: Asante wetu kulambole kujugula Jumapili ya mbone.
1: Ae ae mariangu mbone kwa radio.
0: Asante mwanetu. Tedo namba yetu 8658588 85050888 namba 2 85032.

0: Sambili na dakika 38 Radio Msambiki, kipindi cha masano tukwa na Loto mwana mnyanya. Halo?
1: Halo, tapanga mwana mnanga, Jacinto Agustin.
0: Jacinto Agustin, yupo kati chanyi?
1: Mwaninga, nikuangu mwanyika ya kia rako mira.
0: Kulanga nangida shako?
1: Akukunda anga anga cha rako alimanu kawo.
0: Nombole nungu mwana jashu, nungu nyama ili ambale?
1: Kununa ubanelo, mtu ya tu, mwaninga ni.
0: Mamiezi?
1: Mamiezi, wana minawa.
0: Napana mkatabili vila dashi, mpila mlotukuma dashi.
1: Unaku manjika mwampi wa kuluguma, wana manjika.
0: Undilo wala, tango madu udili hido, napana yukalo vila, na itimua loto wa miezi na...
1: Na, afu unaku manja, maa, antuwe natiki nika maa, wanya, takawa na wanate maduru mundu kundu, wanate manjika na hapa na hapa, mkona maezi.
0: Undi manja, kusido ni wana ntaukila ngueno kana kushumba lundi. Mashala kuna ndakwashi? Hey. Mashala enda kwa shumana jaa? Mashala enda kwa shumana?
1: Mashala mata angela kwenye mwenye kurali huko.
0: Tundipuke ela?
1: Mashala ambele patendi angu. Anyo zimau. Mashala lantatu wapati maa mwango nani mwenye ngoo leka. Mbana Ernesto. Ambele pati maa mwango nangu wapazi. Lantatu wapati nyangu, lantatu wapati nyangu ni mwenye nchuwaki. La kwa kawike kumama mwangu nangu Raymundo da Lazaro. Njombo wangu ni mwene Lazaro Dema tafome Regina. Pate mwene tu ni mwene fundi. Manuele. Anyo Gusta. Makamia. Njombo wangu ni mwene Matiazi apati ayikaku na mpura. Lamu ite apati ni mwene mwana angu Zimao.
0: Pandiginika, wetu kulambolela?
1: Sante, mwana kurazi.
0: Mpila wambone?
1: Sante.

Sambili na dakika 40 na chesha. Hello, Radhi Msambiki, tuwa mwana mnyanya? Hello? Ni gwela shana, tuwa mwana mnyanya? Manaja? Bayo, ni gwela shana samani, pige kabili.

0: 2 na dakika 45 lo radi msambiki to mwana mwenye
1: omanga mwana mwana ngwa page uno ku 3 antena
0: apage dash ku 3 antena ko
1: asa kono kunde tulangalia kwa limeni ku radi
0: akoni kwambone mwenye mulindi la mpira tubaye apage
1: machala la pati ndiangu Suzana Ernesto apati ndiangu Eduardo apati mwanangu Germano apage apate mwanangu ayua Yerzina Paji Zofina Paji apate mwanangu Zilda Paji apate mwanangu Zilda Paji Manuel Paji Funde Paji Amina Paji Ernestina Paji apate mwanangu ya sentu amanyikana lina pantengo apate mapenzi apate snake haya parte ya mabingu apate Paul Mukoti apate mama Pama mama na malango yangu jangu apate Erminia Jose mabingwa uti wa radi Musambiki pale salamu.
0: Asante wetu kulambolela ndugu wangu mwandishi kumshambana.
1: Asante
0: mwanaja wetu kulambolela.
1: Asante.

0: Halo, Radio Msambiki. Tuwa mwana mwenye?
1: Salama ni.
0: Salama. Nolo majina ni wa?
1: Nolo majina Adriano.
0: Adriano, vai?
1: Unapela.
0: Unapela?
1: Mm.
0: Unapela disirituni?
1: Kapo telekato.
0: Disirituni, puwa mani?
1: Kapo telekato kuha.
0: Ha?
1: Ukuha.
0: Ukuha?
1: Tum.
0: Na weta, ndichani, pena na wakubacha chomu? Ukuha ngu salama.
1: Salama pa kamama.
0: Ukuwa ngu salama?
1: Ukuwa salama, anu kakupa.
0: Unu salama, salamu jino waini?
1: Salamu japa, kamama kia, eh? Ata hapa kia, sante. Salamu japa, kwa aloku, kwa. Matoto, kwa amu kuziki, amu martini, amu kitosu, alele laerti,
2: amu skamitati, amu laweti, amu kongkondempa, amu kongkoda apela.
0: Asante sana ni ushukuru la. Sambili na dakika 49. Kipindi cha mashala nusu kuonana. Telefoni namba yetu 7650588. Halo, Radio Msambiki, tuwa mwana mwenye?
1: Halo.
0: Karibu, tuwa mwana mwenye?
1: Halo, Radio Msambiki.
0: Hmm, karibu.
1: Halo, Radio Msambiki.
0: Karibu, tuwa mwana mwenye?
1: Hmm, wene bate, mwana mwana mwana angu, tambalika, kuhune kushapa 50.
0: Hmm, tambalika, mana jaa, dash, kushapa 50, kulangalangi dash, ako?
1: Mana jaa, kushapa 50, kungu, mishana, kwa adu, mwetu, kumapalapana.
0: Hakundu kwa mbondi, sinu kwenye manye, wiku, ndilangala?
1: Mekui, kwa shana, usada?
0: Sino kwenye maanyi yako mavetu?
1: Meni yako, kuno kwenye maanyi meku ye mboni. Vaiva ye maanyi na kwede kenge chenda karibu, nito hale meni kwede meku ye mboni.
0: Mashala, enda kwasha?
1: Mashala, antimbulu ata andi mpati mwenu wako kuragi Msambiki.
0: Ntupoke yala ntambalika?
1: Wako fundamitambo na hili olu wanga malozo, mashala ni makumu.
0: Asante.
1: Mashala, ayilipakaja hapa. Hapa kuma mantambalika pamu na vana na waduku unu tuwepa aji hapa mashala vapati veni tetu kudenga veni kaji mbonje kupunda na meni baba nguwa leki kamati pamu na ndiagi bitimamba mashala makumene mashukamula hawa mashala kukumbonje pati tetu all day nchima nkanchokwa kakudimeta pati nyangu nani mweni milando mashala aidin kaji mpemba pate bonifashi kaulu mkuti andre ngondo mwianda mama pama baba manamalangu mama manamalangu apate ermine jose apate nakatemba kwa luku miezi apate ndio kumudi ya mkaji mpemba mashala apate matiashi mkambila matiashi lari baba dorka apate takiri ya ngenya kwa luku mekufi. Mashala lambo kitulende kun makondi kula kaje mulianda apate kala ledi apate jovitu kamweda apate kardial mkashoka wantatu munchala paile kangule kina pasi bakitia wangu vanji mashala wapati babingwa utu na venintetive Msambiki utu wakatali kutimradi Msambiki
0: pandikinika. Asante na wetu kulambolela.

0: wetu tukutukutila kumwisho chipindi cha mashalo usakuwa nana Radio Msambiki. Halo, tuwa mwana mwenye?
1: Rikala la dinkaja mulianda nyawa.
0: Mwana jashi, nguwa mimi wako?
1: Nangu ni mwome, niju kulianda mwene.
0: Hakuwa nikuwa mbona, chitoko nyama nyikuwa yetu kulianda?
1: Meputu, meputu, shibwezo, anu kangani kanga
0: uudu wani. Lilambi mwana jashi, kulilamba.
1: Nikulila hapa wakugaji kwe, mwa grandi yao, wambingi kapoka.
0: Hei, mwa kumeni. Mashala, lenda kwasha?
1: Nangu wapu kwa kuwa mundiri ya vioi, mene, nyama, lepende nangula kwa kumagwango.
0: Uhum, tende muna jaa?
1: Hei, na huko poe, nangu uti mashala, uti mabingu, nangu nangula diyo nangu wa rabi mtambiki, wate patu mashala.
0: Pandi ginika?
1: Baalpa, mwishu wangu wapu, mpaka sumana ayo.
0: Jumapili ya mbone?
1: Asante, na wakumomu.

0: bayaya. Tunkumona njetu alo, tuwa mwana mnyanyi?
1: Alo.
0: Karibu, tuwa mwana mnyanyi?
1: Akuni wamba mwana muna angu njilo na nangilo kwetu kunjilo.
0: Umatambala ale?
1: Kwetu nangu kunamba wala.
0: Akula.
1: Nangu nikari angu marcelino kongi mkaima.
0: Singumi kunamba wala kong?
1: Akuni kungumi kwa alima wetu ako.
0: Sinoko nye maanya ko?
1: Akuni kunoko yoye liye da. Akuna.
0: Tawa nane?
1: Akuni kwa wako. Akuna.
0: Kai mama shala enda kwasi?
1: Masala angu wapati utu na bingwa wa radi Mozambiki. Wapati wako jo.
0: Dipoke la padili ya wangu? Wewe tukulambolela, wopinandele, penintete kumweda ku.
1: Aya, wanapata, uti wanipata.
0: Pandiginika.
1: Pandiginika, uti wanipata.

0: balilvana. Tukumona nje twa mwisho lo. Rad Msambiki twa mwana munyanya.
1: Hai baka kutangana munyanya kuti dema bali anguta ngikono na anguta ngadikanga.
0: Hai tena pana jewala ngombe spintio twa mashala.
1: Edao nangu mashala ya kwanja ni mupa na ngolo pakati popa no popa makomi ya popa nkeme ememe machemba pati mashala yake mashikamwa pamuna na tebake.
0: Mhm.
1: Ela ndio akauma hapo akapati aku kubondi ko nduku wangu tataki heki ya bati masaya yake bamu na ndiagwe. Ela ndio akabubuka hapo auki vile mpaka kuchanya kuno. Kuida kwa wakapati mama ndia makaru yo. Abati masaya yake banangu po bamu uti na badioko. La ndia kapati nangu mpaneshi pa makomii ya panapurubu po. Mashikamu wake bamu na ndiagu, numbu wangu yo bitira huu, lapati mashikamu wangu wamboni na meni pangati wetu kipari, unu kutambezi kipari kwa ngunu.
0: Tudima wetu kulambolele wako ni uje wala ngombe spindi ya shamashala, na shumadi ya kushetu.
1: Asante, mwanangu likano walake, makumeni na meni, hapa uyambi vaguguru wanda matawa, lapati mashala ki makumeni na meni likano.
0: Padigu nika.
1: Asante.
0: Pedro Rafael kuluang mlo kuna kwa kusentra emisora Anisetu Federico kamili yanku vitari pamuna nangu shumara mando nkoba Nundu wikunji Napaga na wako nungu kutupa singumi Unabandu kida wapagwa na Radio Msambiki mpala panda mrijimbri ya kabdragani.

Msikilizaji, pokerera kwa mazora jeni damanda la mostudio aniset Frederico angarimu kazi za ufundi umineti longoza kazi za lugha ya Kimwani kamba daima mpaka kato onzora na mnoto 55 Jumapili ka Jumapili nyingine abaya vipo eno futi paninga no za tirina wakati kazetu kisa tije na opa. Mpango siku moja ya hadisi na novyo hadisi za ngano. Tanao mpango wa mana masemo na kwa sera novyo nafasi wa semana. Paisa kufika onzera na minutu kumi baada ya kusikiliza habari za inti na inti nyingine na wenzetu lugha ya Kizungu Kulawa Maputo. Asmano ativuta mpaka wakati wa 11:55 watija kupima toni vya zenende kazetu. Tiko hapa nafasi wenzetu wa lugha ya Kizungu. Kazidi kuendelea saa kazi za Jumapili ya tarehe 21 mwezi wa 6 mwaka 2026. Fala mipango yetu katu saa kwa mose kuja kubadilika. Konta tangurindira kulungana na wenzetu Maputo pa jambo ra kufungula na novyo kuzimula luanja rakuo sezi wa nsezo wa weta golfi.

Nsezo mwema pfuti usakula angili na novyo o werevo wa munu na nsezo novyo ukami sezo mingine kavya ukomu nkati ya kunyema kuchanganyikiwa. Nsezo moja warifu wano wengi wa wenye matambea hama tajiri wengi wa wenye. Na anzima hulu kufungula luanje la nsezo. Ndiku warifu huwa hindi wa kila aina pate kuja kuseza nsezo wa golfu mu inter ya Mosambiki.

Basi javi ndivyo sakuwa na mimi ndivyo saka kuwa kazi zetu. Natamani te kwamba usase kuwa nofwe, upate vingi, upate kusikiliza, kujifunza na kuijua. Sukwe inove hepo mashindano pasidadi ulu ya kabu delegatu ya tilamuke na oriru na grau shirini na kenda. Nsezo wa nafasi ya saba wa mashindano makulu ya mpira Musa Mbola wa Seza Asosiasyon Sportiva ya Pemba imbatambe Pembinya na Vilankulu.

0: Baada ya Alhamisi, Bahia ya Pemba nyingine itika Cabo Delgado kwa Mosambola kuto kutemana na kipa mmoja noi. Ema nambi baada ya kutema ikipata kwa lengira pontu zao. Na ndewele nsezo wa kwanza Bahia Pemba kutema. Tango kanze mashindano ya mpira Mosambola na mwaka. Kukumbu sakamba tingariti kitangaza gazeti kula na mstuju za Pemba mbanda 245 zonda media. Frequency 1224 za kilowatt tamu FM 89.0 za megahertz.
1: O que a vovó está a cozinhar hoje?

Soko ikumbuka hansezo uitiwa yoga ndunia putiswa tarehe 21 mwezi wa 6 kila mwaka. Utoriwa na kuundi rinanganizi la salama ndunia na sonzu nidash pa azwara ya Kwale ngira miaka 69. Kazi hizi itendiwe tarehe 11 mwezi wa 12 mwaka 2014. Wakijia huwa kiona kamba lazima kuhuturi wa suku ya kukumbuka msezo kambeo katia na sonzo nidesh. Watula na enzima ya kwejuisa wanu pia faida ya msezo wanzire na mbe wanzire na ulawiri la muinte ya India. Lazima kwenye resa kusizi wa ndunia pia konta ukwavya wanu kwa nao maisha mema na mekazi novyo ya usalama pakulu nkati ya kukengera ukomu. Sharia ya 69 131 ya unu. Itula novyo msezo wa yoga kamba namuna ya kwavya kuto namuna ya kwa kamba wanu awafezei namuna ya kuikala na novyo ukumu wao wakito wakasa kuto kuyiriwa na namuna ngema za kuwa nao maisha na mikazi mema. Kwamba kamba msezo ukwavya pakulu futi kukengera malwere ya changanya ngiswa ema yafika wanu kukimi wa visaka kuwa vyonse mpaka kusakula kuchanga nyikiwa na kisa kusababisha malwere mengine tena kamba ya moyo ejwanika na kamba tensamu. Suku hikumbuka msezo wa yoga ndunia wala izire wa wanu pia wafiki namuna ngema ya kuwa nao maisha mema na wakikengera ukomu wao. Konta ukomu ni kinu kikulu ipate munu kutenda mipango ya kila aina. Mwaka 2015 uwa mwaka wa kwanza kufurahiriwa sukuye ndunia. Kavetambire hanzima ulu ya kustakula kujuesa wanu kamba msezo uwapo na msezo mwema futi wa kusakula munu kuwa nao maisha na mekazi mema. Ajire kibune msezo wa yoga ndi Shiva. Ejwanika na novyo kamba mlungu wa dini. Tambe ejwanika na kamba mlungu wa dini ya wanu wa India ematikamba novyo mabaniani.

Tarehe 21 mwezi wa 6 fala mwaka 1527 kafwa Nicolao Bernardo Machiavelli. Andike buku rejuanika na pakulo, nambi rejuanika na pakulo ndunia ritiwa uprinsipi.

Akiwa mwanalume wa kuijua ni kana kawanu pia Nicolas Machiavel kaanza kuandika mwaka wa 1494 panzere kukola kazi mu embashada ya Florentino. Kapatire kutenda kazi zake miaka 14. Mumudao Machiavel katumika upande wa kila aina. Kawa pamoja na nambia kilongoza kazi za ufalume muinte za panja kino echi chijire echi kizidi kuengeza ujuifu wa kazi zake. Iye kapata novyo kufyomira namuna nyingi ya kulamula na novyo kuenendesa mipango ya siasa kwa namuna ngema na novyo namuna ya kusakula kumariza tofauti za siasa zi lawirira kwa sababu ya tofauti za kila aina ata novyo aliza dulumu uchaputu kuinana na novyo konera na uinyo. Mwaka wa 1503 Machiavel Rom koka Roma akiwa pamoja na Papa Julio Uapiri.

Ujifu huwa maisha wa Machiavel kamba mukazi wakazi za ufalume na novyo. Ankili za kitumira ka wanu kinuchi ngupisi iye kutimiza anzima zake. Na novyo chimwangupisi kufiki namuna ya kufyomira mipango ya siasa wakatiwo. Kwa Jaf Machiavel akanza kuandika buku retire u principi. Na ikwa nia ulufuti yake wakatiwo. Mubukuru Machiavel akueleza namuna ya kujuzi kutumika mfalume upande wa wanainti na novyo kamba mfalume ajuzi kudadisiwa mkate ya tribunali na kazi za tenda zijuzi kudadisiwa na novyo kusakula kushaidiwa na wanu kwa kazi za watendera. Machiavel novyo kaja akieleza nkati ya bukuraki mipango mimojwapo itaya nguvu kwenendesa sana ankili na mawazo ya siasa. Wakati wakikola kazi Machiavel kaja hakiwa na tofauti ya kuka Florensa. Machiavel eko ndikanzire futi kwenendesa mtaji wake wa kuandika buku uprinsipi. Machiavel nkate ya bukuru wakueleza sana sana namuna vya wajuzi kutumika na novyo kutumiriwa ufalume. Nicolao Machiavel akiwa mwandishi nkulu futi wa hadisi na novyo kwa kazi za ufalume, njuzi wa masomo ya filosofia na wa siasa wa inti ya Italia. Iye kapongori wa cidade ya Italia, Florensa, tarehe natu mwezi wa tano, mwaka 1469. Na kafwa pa cidade moja noyo tarehe 21 mwezi wa sita mwaka 1527. Mpango soko moja ya adisi tikumbuka kamba soko ikumbuka nsezo witiwa yoga otoriwa na kundi la Nations Unidas na tikumbuka kifo cha Nicolau Bernardo Machiavel mwandishi nkulu wa buku Rijuanika na Dunia ritiwa uprinsipi kafwa mwaka 1527. Dalila Mikidadi kandika hadisi ni kifio mwami jeni Damandal anisetu Frederico mukazi za ufundi.

0: Ona Abdul, mbene tirimba kutenda vinu raisi. Atija kubali kula kuka kuteka maji baidi, ilikamba tane maji mapepe nopa.
1: Omari, Omari. Mara nyingine vinu sa virimba, vila urila kuwa vya kurigariga. Maji ya mirimbo, yaripwepa, yanyauka. Na sambo wakati wa kinja, ijizu ulishunge pakulu na maji. Kunta maji ya mvula, ya kuja na mavi, vizolo, na wadudu wengine wa kusababisha marwele.
0: Nijio, Abdul.
1: Sambi.
0: Sambi utakwamba kwa kama maji ya titeka muto, rimbu, tanae tikitokosa, ema kutafiti na serteza, ipate ukengera malere kamba kupulgari na kipindupindu.
1: Hai, kumbe ukwijiwa, Omari. Mbena kuritula kamba ujiwa kinu?
2: Rafiki msikilizaji, tumirada ima maji ya kutokosiwa, ema ya kutafiti na serteza. Urikengere uwe pamoja na jamazaku. Iri ya sikupate ni malwele, kamba kupulugari, ema kipindupindu. Nganoi, ndinsada wa mfuko wa kundi la Nasonji Unida, upande wa shugurikila wasimana UNICEF.
3: Ukika vovó está a cozinhar hoje?
4: Mais sabor,
5: mais vida,
4: mais sabor,
5: mais vida,
4: mais sabor,
5: mais vida,
4: e tanto amor.
6: Ma como se que não penta a cani? Olelo kinrosu eli hama peluaka, nikusi no uma no heli amakura. Eoja hindrera wasivela naka. Yoswa ni owe kuve nkusha minutu mloko otokiha. Ni hakumvesha, nrowe nyaoni isabawani nakalitura. Nwamala nrowe ni pitani soteni nkela hupavela, horapi horatele ni otere kelela. Ni mwatele kinrowa akosu eliha. Akala oja akatua tana mosa. Mukushela abisera ni papelo nrowe nlepe. Nrowe pavela. Nusu ni ekilu emosa ya nikuzi no uuma. Mwahikalani, mwakala urumela ehopa ekina yo uuma, unisivato. Masipole, ya kale hopa ni maka. Mohana urapi hani masi, wawi ekumihe maka. Isuari tanu soro terekeleliwa. Esepole mosa yulu pali o terekeliwa marote ene. Isinora pili soro terekeliwa marote ene. Nusu ni ekope ya maka yotadu. Ikope pili sa sopa makura okitimani hiwa. Ninyusu na shavi na yamasi. Vanto sote ili asore ni sote rekeliwa. Opajara pahi wapea. Kupane la mhele makura oki timani hiwa ni sebola. Vawe isupole mpache raya uviri kani hekore mhele isuari oki teliwa. Esinora ni masi. Mwaika na nesinora kufamulatu. Oni siva tusiso. Muhieto kotaka mpaka mhusa otikanela. Ota lana mhele ni kusino uma. Ni muhie tukotaka minutu miraru mpaka tani. Ni uolikana. Mwaweha chapote mkwe haya. Mwakala oja haka ni karakata. Nakala msoro kotela ni salata ya alfasi. Wamtito yole nyusa mswela anyupaka. Ala ya rima apelawe pipi olelo. Mwere siso wani yoni mwosivela anisa. Yosivela ni yoja.
7: Mukure hopa yo uma nakala ikiti, ipiriru kwa samulia kufarangu ni macho wakute sumana ni mukalimu deiliwa kamurima. Osiva vanchene, okala vanchene. Ni

0: Msikilizaji rafiki yetu, ukwijua kamba vyema kunawa makono maji na sabau, ndi kweli, wadudu wengi wasalamu la malwere wakuwa makono mwetu. Patikola mavi ema mala mwa kunyauka, ntamana tanao tikinawa makono maji na sabau ema rivu, mara nyingi ya wenye kutwa, ipate kurikengera na malwere kamba matumbu makupulgari na kipindupindu, pakulu, sati namba kuria ema kutafiti chakuria, sati namba kumpa chakuria toto na bada ya kunkakanya fralda, bada ya kutumira sintina na bada ya kupaunsa mula, kukosomola ema kuibia mwafya, bada ya kuakola wadudu na manyama na bada novyo ya kukola vizolo. Kumbukira kamba kunawa makono maji na sabau kinu chitenda sana, sio basi ukomu wako falanovyo, ukomu wa wajama zako na wanainti pia mbakaya. Ukomu wako wa makono mwako. Eye, ngano ya mfuko wa kundira na sonzu nidash upande wa shugulikira wa simana UNICEFI.
1: Mashindano makulu ya dunia ya mpila na ya musambola, kipa yako ya upendelea ikuingila mukampu na Azima moja kutema Portugal, Brazil, Argentina, Spanya, Fransa na vipa vyengine vikulu ya mpila vitenza moyo wako kuibia shindo na Azara ulu ya mpila mutemete. Wajumanise marafiki zako na jama zako, furaira kila nsezo. Nanganiza msezo pia ya mashindano ya dunia mutevemi kwanza tarehe moja mwezi wa sita mpaka tarehe 30 mwezi wa saba. Andikisa kifurushi chako, uwele kifurushi chengine, unanganize mashindano ya dunia mutevemi na temete.

0: Omya ansha ilario, nuanti kukumbatenti, nitumika wakati wa vita mwingu wa wenye, nikiwa bazi bela, nikipita paruma, omi nikiliave kumu mwana muka na wanawaka wenzangu wengine, kusakula tipate uru, wanawaka tikila wila mbele. Pevyanzile, wanza walume, nofu tikikala pati kile ponse, na wanawaka wenzangu wengine, tikamba nofu tingile nkati mwa walume, titukule kazi kamba walume, tibie bunduki kamba walume, kweli tikingi kila mkate tikilunga pamoja na walume tu tikingila kutenda vita yetu mpaka tikipata uhuru patipati uhuru tikila wila nkaya amu tikija tikitumaini kamba tipata uhuru kweli.
1: Wakati huo ndepe kamokele kufina tropa
0: kazi ya nilifundile kutropa kanza umi nikala Tunduru kwa mwalunu nikikala nikuka kubazi nikilifunda tropa bazi bela nipanimalizi kursu ya bazi bela ya nikingila kutenda vita pamoja na wenzangu. Vita ya kwanza kulifunda umi nilifunda bazi ya paruma. Nikipita paruma, nikikola kazi, nikuka mpaka Nangadi. Nikikola kazi, bazi ya kutua Chaika. Nikikola kazi, nikiisa tikija. Pawanzile ulu, nikija mkaa, tikija kuno. Umi nijulari bandela bela. Nikijulari bandela bela, nikija Pemba kuno. Nikija Kabu Delgado kuno, nikikala, nikikola kazi nkwartelu mule. Nikikala, tikamba tipata ulu. Falakini tangu tikipata ulu. Tanao mashaka, atili kuenenda vontadi, atili kupata kinu. Falakini tangu patanzile ulu, vitendeka na vingi vya wenye. Falakini mpaka sami patanku shanga, ya nkuja vita nyingine, ya kutipunguza nguvu.
1: Na wakati wajire kereza mfalume nkulu wa inti wa Mida, Maria Mosamora Machel kamba Rero, Mosambiki, ipata uhuru. Umwe muki wa upandeni na namunani vya mpokerele habari kambe.
0: Ovo nikipokelele habari kamba hizi, nikiwa bazi vizini ya diaka. Potipokelele uhuru, umi nikilawa, nikija nikikala Mwida. Mwida nikikala, nikuka cha, nikitunduliwa na mashefi wetu, umi nikuka bazi, nikuka bela. Wakati ule, munu akiwa ofe pa wanu elufi atiki kontaliwa kuwa wanu falakini mpaka patipokelele uru tiku watuwisa wazungu wakuka vyao ofe tikala kumu wanu titumaini, titamba tifulai kamba tipata uhuru wetu kaya yetu wakoloni tuwatuisa wazungu tuwatuisa ofe tikikala wakukikala waweni tikikala abajaipa ija vita nyingine. Ikija vita nyingine ya miaka 16. Tikizidi kuikala, tikamba, miaka 16 paisile pacha Mosambiki ikikala ja kudevoloveli. Kwanza kujenga mabalabala, kwanza kujenga mashikola mengi mengi, wanetu Mida awakifioma mpaka kuwa madotolu, wanetu Mida awakifioma kupata lisensi ya dula, falakini wanetu lelu wafioma, wanetu lelu wankunenda vontadi, sambi tuona tena ya nkuti kaza vita nyingine, vita ya tijua tena kaili kulawedila.
1: Kinani cha monera kamba tiju kutende wanaini ipate kuzidi kurimbisa uhuru wa Mosambiki na novyo uwepo amani na usalama.
0: Ofu kinu chatuona kukamba yepa lero vita anawa presidenti mwingine okulongoza inti sambi tikiona kamba asakula namna kamba tikuenenda sana sana tipate barabara wanetu wafiome majovu wapate kazi wanawaka wadivolumveli watende projetu falakini ya viliku kuunda konta ya vita sambi omi kumu wananchi kumu atiku kumbatenti nikile bela presidenti wetu azidi kulebela azidi kutenda forsa asope ejiwe vita ikuisa maja tikizidi kujenga Mosambiki puruka Mosambiki au nile Mida sivya hili lelo ya na ya namna nyingine Mosambiki ya idivoloveli Mosambiki ya kukenekeza kukula vinu pia tiwanao Mosambiki riku falakini tishanga mpaka sambi vita tiula ya wanu waula ya chaputu wanu waula ya tiwejiwa wala vya mfia watijiwa walaka yanzili ya tijiwa sambi povu wetu wankushanga manamu na kuka kulima mapovu wetu wankushanga namu na ya kutenda na gosu kalu za nkochiwa munu kapata kalu yake vya patile vyonse bade ya uhuru kuda moja kipata kinu chake. Falakini mpaka lelo vinu vile viliku enenda sana konta ya vita. Sambi tishanga. Falakini ofe kupati kanza kwa matiku kumbatenti. Tikililunga na walume. Tikitenda vita zetu. Mpaka presidenti wetu Samora kipiredeli vida. Wakingira mapresidenti wengine. Akingira presidenti Sisano. Akingira presidenti Kibuza. Akingira presidenti. Tiki sakula kujenga kaya. Mpaka lelo presidenti wetu watili na yu. Kashanga ni yeye. kankwisa namna za kutenda, wakizungunuka kuno, wanu wakipakila vinu vyao, wanu wawapokonyola wejuanikana, wanu wengine wankupotea chaputu, tankula yana, wanu wakijenga Mosambiki majovi wankula iwa, sambi patishanga. Ofu kwa mama antiko kumbatenu. Omi kwa mama yenu, anshirali ya mamadi. Na mkutidi kuwala izila walapaziwe. Musufula tenjila ya kunyata. Musapoya livinu vya kupita dunia vya fujo. Kupita mkibomula mashipitali. Mkwa ulaya wanu dikwa kere Manila. Kuengila wanu maborsu. Musitende jao. Mulombele kuwa mwenende salama salimini majove. Presidenti wetu, Danieli Farantesh Kujabu. Azidi kutiku wala nkono, azidi kutipa apoi majove.
1: Akiwa Aisha Ilario Momad, Antigo Combatant Emma Mwanamuka atendire vita ya kombola intii ka ukolono uwa Portugal kupatikanika uhuru kaswera kuhusu kupita na mwaka miaka 51 wa uhuru wa Mosambiki.

0: Saúde e vida. Saúde e vida.
1: Sikilizaji rafiki yetu, ukijua kwamba vyema kunawa makono maji na sabau, ndi kweli. Wadudu wengi wasalamu la malwere wakuwa makono mwetu. Patikola mavi ema mala mwa kunyauka, ntamana tanao tikinawa makono maji na sabau ema rivu, mara nyingi ya wenye kutwa ipate kurikengera na malwere kamba matumbu makupulgari na kipindupindu, pakulu, sati namba, kuria, ema kutafiti chakuria, sati namba, kumpa chakuria toto na bada ya kunkakanya fralda, bada ya kutumira sintina na bada ya kupaunsa mula, kukosomola, ema kuibia mwafya, bada ya kwa kola wadudu na manyama na bada novyo ya kukola vizolo. Kumbukira kamba kunawa makono maji na sabau kinu chitenda sana, sio basi ukomu wako fala novyo, ukomu wa wajama zako na wanainti pia makaya. Ukomu wako wa makono mwako. Eye, ngano ya mfuko wa kundira na sonzu nidash upande wa shugulikira wa simana UNICEFI.
2: Mashindano makulu ya dunia ya mpila na ya musambola, kipa yako ya upendelea ikuingila mukampu na Azima moja kutema Portugal, Brazil, Argentina, Spanya, Fransa na vipa vingine vikulu vya mpila. Vitenza moyo wako kuibia shindo na Azara ulu ya mpila mutemete. Wajumanise marafiki zako na jama zako, furahira kila msezo. Nanganiza msezo pia ya mashindano ya dunia mutevemi, kwanza tarehe moja mwezi wa sita mpaka tarehe 30 mwezi wa saba. Andikisa kifurushi chako, uwele kifurushi chengine, unanganize mashindano ya dunia mutevemi na temete.

0: Omya ashe ilario, nuantiku kumbatenti, nitumika wakati wa vita mwingu wa wenye, nikiwa bazi bela, nikipita paaluma, omi nikiliave kumu mwana muka na wanawaka wenzangu wengine, kusakula tipate uhuru, wanawaka tikilawila mbele. Pevyanzile, wanza walume, nofu tikikala pati kile ponse, na wanawaka wenzangu wengine, tikamba nofu tingile mkati mwa walume, titukole kazi kamba walume, tibie bunduki kamba walume, kweli tikingila mkati, tikilunga pamoja na walume, tu tikingila kutenda vita yetu mpaka tikipata uhuru. Patipati uhuru tikilawila nkaya amu tikija, tikitumaini kamba tipata uhuru kweli.
1: Wakati huo ndepe kamo kire kufina tropa.
0: Kazi ya nilifundile utukutropa, kanza umi nikala Tunduru kwa mwalunu, nikikala nikuka kubazi, nikilifunda tropa bazi bela. Nipanimalizi kursu ya bazi bela, ya nikingila kutenda vita pamoja na wenzangu. Vita ya kwanza kulifunda umi nilifunda bazi ya paluma. Nikipita paluma, nikikola kazi, nikuka mpaka Nangadi, nikikola kazi, bazi ya kutua Chaika. Nikikola kazi nikiisa tikija, pawanzile ulu, nikija mkaa, tikija kuno, umi nijulari bandela bela. Nikijulari bandela bela, nikija Pemba kuno. Nikija Kabu Delgado kuno, nikikala, nikikola kazi nkwartelu mule, nikikala, tikamba tipata ulu. Falakini tangu tikipata ulu, tanao mashaka, atili kuenenda vontadi, atili kupata kinu. Falakini tangu patanzile ulu, vitendeka na vingi vya wenye. Falakini mpaka sami pata nkushanga, ya nkuja vita nyingine ya kutipunguza nguvu.
1: Na wakati wajire kereza mfalume nkulu wa inti wa Mida, Maria Mosamora Machel kamba rero Mosambiki ipata uhuru, umwe muki wa upandeni na namunani vya mpokerele habari kambe.
0: Ovo nikipokelea habari kamba hizi, nikiwa bazi vizinyo ya diaka. Potipokelele uhuru umi nikilawa, nikija nikikala Mwida. Mwida nikikala, nikukacha, nikitunduliwa na mashefi wetu, umi nikuka bazi, nikuka bela. Wakati ule, munu akiwa ofe pa wanu elufi atiki kontaliwa kwa wanu. Falakini mpaka patipokelele uru tikuwatuwisa wazungu wakuka vyao ofu tikala kumu wanu titumaini, titamba, tifulai kamba tipata uhuru wetu, kaya yetu, wakoloni tuwatuisa, wazungu tuwatuisa, ofu tikikala wakuikala wawenye. Tikikala haba jaipa, ija vita nyingine. Ikija vita nyingine ya dizase, ya miaka 16. Tikizidi kuikala, tikamba, miaka 16 paisile pasha, Mosambiki, ikikala ja kudevoloveli. Kwanza kujenga mabarabara, kwanza kujenga mashikola mengi mengi, wanetu Mida awaki fioma, mpaka kuwa madotolu, wanetu Mida awaki fioma, kupata lisensi ya dula, falakini wanetu lelu wafioma, wanetu lelu wankunenda vontadi, sambi tuona tena ya nkuti kaza vita nyingine, vita ya tijua tena kaili kulawedila.
1: Kinani cha monera kamba tiju zikutende wana wanaini ipate kuzidi kurimbisa uhuru wa Mosambiki na novyo uwepo amani na usalama.
0: Ofu kinu chatuona kukamba yepa lero vita anawa presidenti mwingine okulongoza inti. Sambi tikiona kamba asakula namna kamba tikuenenda sana sana. Tipate barabara, wanetu wafiome, majovu wapate kazi, wanawaka wadevolumveli, watende purujetu. Falakini ya viliku kuunda konta ya vita. Sambi omi kumu wananchi, kumu atiku kumbatenti. Nikile bela presidenti wetu azidi kulebela, azidi kutenda forsa, asope. Ejiwe vita ikuisa maja, tikizidi kujenga Mosambiki. Puruka Mosambiki au nile Mida, sivya hili lelo. Lelo ya na ya namu na nyengine. Mosambiki ya idivoloveli, Mosambiki ya kukenekeza kukula, vinu pia tiwanao, Mosambiki riku. Falakini tishanga, mpaka sambi vita, tiula ya wanu wa ula ya chaputu, wanu wa ula ya tiwejiwa, walavya mfia wa tijiwa, walaka yanzili ya tijiwa. Sambi povu wetu wankushanga, manamu na kuka kulima, mapovu wetu wankushanga, namu na kutenda na gosu, kalu za nkochiwa, munu kapata kalu yake, vyapatile vyonse bade ya uhuru, kuda moja kipata kinu chake. Falakini mpaka lelo vinu vile viliku enenda sana konta ya vita. Sambi tishanga. Falakini ofu ya kupati kanza kuma atiku kumbatenti, tikililunga na walume, tikitenda vita zetu, mpaka presidenti wetu Samora kipiredeli vida, wakingira mapresidenti wengine, wakingira presidenti Sisano, wakingira presidenti Kibuza, wakingira presidenti tikisakula kujenga kaya. Mpaka lelo presidenti wetu watili na yu, kashanga ni yeye. kankwisa namna za kutenda, wakizungunuka kuno, wanu wakipakila vinu vyao, wanu wawapokonyola wejuanikana, wanu wengine wankupotea chaputu, tankula yana, wanu wakijenga Mosambiki majovi wankula iwa, sambi patishanga. Ofu kwa mama antiko kumbatendo. Omi kwa mama yenu, anshirali mwamadi. Na mkutidi kuwala izila walapaziwewa. Musufula tenjila ya kunyata. Musapoya livinu vya kupita ndunia vya fujo. Kupita mkibomula mashipitali. Mkwa ulaya wanu dikwa kere Manila. Kuengila wanu maborsu. Musitende jao. Mulombele kuwa mwenende salama salimini majove. Presidenti wetu. Danieli Faransesh Kujabu. Azidi kutiko wala mkono. Azidi kutipa apoi majove.
1: Akiwa Ansha Ilario Momad, antigo combatant ema mwanamuka atendire vita ya kombola inti ka ukolono uwa Portugal kupatikanika uhuru kaswera kuhusu kupita na mwaka miaka 51 wa uhuru wa Mosambiki.

Kulana na wo homejeni da mandala mo studio aniseto Frederico Mukaza za ufundi tangu zide kukulombera suku hiya Jumapili hangema ya tarehe ya 21 mwezi wa 6 mwaka 2026. Ngana tukwasira ndino ile ya daima tafiti kutenda pia vino aba ngati abo tende pia vino kimojo hapo ndi kutoka hasa usikilize Mso Provincial ya Cabo Delgado ya Radio Mosambiki.

0: Thank you, my Lord. Thank you, Father. We bow our sins. Ora bili di bithala ba kumba shimi kina kumbi thano ora sheshe. Na mera huwe mwe lokro kwa khani na rahal lokro nsela mi tipu hiya. Mwe yete na sa mi thoko sa bili ya mwa baba yo pemba. Mashta diyo. Uwe la simbiri hiyo mi thoko sa bili ya. Mazer hiya sporting ya poma ya vachuapo. Mwanredi yu wavote ni hukula warwa mwiteko sa kampio natu mwumakupa na wili a serie A amu upeti haka jere nyasunsh mpire mwaha kuliwe ne manu rumoha mwaha wakutunse ala ni kuruna jere poma yu nyasunsh wana hui he wanda mwaha kula sportingi he poma yu wachopo mwumakupa na wili mwiteko sa mpire ya profesi mzembezi ya yo kala elugurukuwa wii huliluwe miteko nere ya re elugurukuwa huliluwe miteko timu mwene ayi mumukuru ala meli yone haka tani ayo hodo nare tanu ya ohalila mjuli masi elugurukuwa hiya hiriluwe nare mano tiele iwa ya ndupurutu hanchewe ni ikaro mpiria okumimu nikuru na mwache pome ya vachuapu nikuru na holiluwe nirenashtu fumu Hiro pachera Avonuela kamu wakupa makinako Ato nyiwe erlu na mwona Ni raba Ever Masi nari ro Ever rikuwa ya suot sene ya Eno verru wii Muhalele ni kurna Jere nyasunsh Antonio Jeremias Ema gawi Biro le Arimpiria Akutu sena mwe Kutu saka masi Mpiro limpiria anda pala nikuru ni maha ni kumeo ni mipurilo mipurilo sene tisarisi hiho sarisi hiho hai muhole lule aledi hera ni erlona mwana wuihe hina panla wera wechuki nako ohiri wazasa makane lo ovirisha nikuru nene na sporting epo maia vachua po karzera tiwe Tiwe, mpiria, sakaya na wili, mamiteko sa mpiria profesa mzambezia, nene pimana ima ipoma suhia na hiyana. Nene mera kwa ipoma imo hasu niho, nere ipoma, mamiteko sa na wili, sa mpiria, siniso ivirihua kaya profesia ya wakabu delgado. Wei wana hala humayelukuruku ya muholo, nara mitala kumisa muholo, na ya huvuluela, ni osuela, nasi Radolfo, anapuhema yate na miteko sa mpiria. Ya okap delgado ya okap delgado tiwe gwena kahige ahe arvin tisinku di junyo masin nahalo suwe la holu yu ninken la huwana wii mahileken leven nahalo chikula ni nasa radolf wawi olo li hiriari ni anle li hiri hivo tene wana pinyi yewo taanyo mbo kampilia esa kaya na wili yu apachera so tse ni hani hano suwe la mga mitala vakanza moholo ya kukwakala kwa moholo tiwe mama kupa sporting ya poma ya wachuapo warnashtu fumo Olo na nyamudi hali kurna sporting ya poma ya wachuapo Ahimaka wii, makajami hoi arma tokuene Wawii avudihi wa mpiri wale mmoha Eranrama wana wii ya kareno mipurilo miraru samuholo Mama kuru wa miteko sampiria Nihiku na murungu Yola, nejelahu Enda waluweza kaya wapachera Mwa miteko sampiria, mama kupa sere a Fero vyara wachuapo, ampiria raru Hoi, hii ampiria raru Makupo pachera serie a Ena waliliwa murungu yola Fero vyara vachuapo Ni 3 de febrero Vachuapo tu Watene ya kupimana ni guru Mwenyete na ofero vyaru Yete na ofero vyaru Yepoma ya vachuapo yana Ovinya nere Amonre Ovinya ewara emoha Yosekuwa yola Nari yotana yola Mbaka iwara bili Sosekuwa yola Erukulu kwa laka higi Mpiro riku komono yakamu watu ahano vulwena vo esa kaya da wili makuru mele puma ya vachuapu nalocha so protesan ni primero di mayo watena vachuaporu mamakupa a serie A serie B makupa ana wili makupa B veteranu japoma ya mkuba enawakela migrish pirish enawakela sportingi awana guru etabo tihiha nereha veteranos, poma yo mukuba, e na wakena sportingi, awana gruwe, mwanyate, na migri spirus, omukuba. Tiwi wene, omukubai. Ayor hi hato. Quiero campeonato de Unión Desportivo Milange, Unión Desportivo Milange, o Milange Uigo, en Awakela, MM Legend, e poma yo mukuba, a mukuba tayo o Milange, o wi akiligwe. No, netani, o yo wera o kuma ni mpurelo, kahimaka, so tse ni ha, sino ni hiwa, o lelo ni higuna mronku. Wana gurue, mpiria, ongweririwa hoye, makuru ale meli, anipakasha, nari, ani vonya shoho, Mutupish, poma yele wana gruwe, apimana kai kuru ni majeje poma ya omukuba, makuru ale meli. Angijimia nari, ani pakukala kahi makuru wa rera. Yate, namiteko sampiria. Tiwi, ni kuru na asociación de sportivo Pemba, ni asociación de sportivo Vilankulu, mamiteko sa netanu na pili, mamiteko sa mosambola, ya wane hiwa, poma yo Pemba Cabo Delgado. Tiwe gweno mpinyo tamu na mitako Nasser Adolfo. Ande di hera wawe muho kwe. Heva nriwe no? Muriwe iwai. Nyuano muriwe iwo? Heva rino? Nichuna kusuwe la tishene sinya weji hiwa oshekwa walelo nihiku na mrungu. Nihiku sini na no hilika niwa? Nihiku nikinako. Nihiku sini na no hiliko niwa? Nihiku nikinako. Eri hii hato. Nahara wejele provisia ya Wampula. Vava na ya hukiratiwo. Nesita mwena hwa yolela miteko so hiyana hiyana sawa mana wa sumana siyona mpanenya nisuela. Kwa upu sharakanu wawi, ana skolo hiyana hile niso yirehereka wawi yemelele e provinsi yaya, makupe e provinsi yaya uinyambani, e provinsi uinyambani, lapo ya Musambiki mwemiteko sampira masko nani. Kwa upu sharakanu wawi, ea kele virhiwe, Wampula, ea kele mvirhiwa e provinsi uinyambani. Tiwi wene, so tsene inayaya wone hiwa. Tiwi gwena so tsene na yayo kiratiliwa. Tiwi gwena so tsene na yaya windu pao. Mbire tuwa mosambola o niso ya jejaka. Mama kupa kahiki o hisu wanya. Ate podi wi so tsene niso ibirikeaka ya kama kupaliwe. Ibirikeaka ya kama kupaliwe. Bano nyo hei sinceramente. Sinceramente mesmo. Pava zere. 14 horas 56 minutos. 14 horas 56 minutos. 14 horas 56 minutos.
1: Qualquer cenário, qualquer nenero, ho? Nere hinha, qualquer nenero. Nenero di nenero. Vanda hala wa kelela bidegwe. Ne hubu sharakanu wa wii, hao makacha miho. O hiena. Nasser Adolfo, Moni.
2: Milcar, da Conceição, Moni, boa tarde, Halichene, Zambésia, Wampula, União Capital Grande, Nakulela e Kekai, e Coelipua, e a Estádio Municipal, e o Pemba, e Coaha, e o Netão na Pili, o Massimcano Mulpa, e na Moçambique. Mostambola mwaka wa 2023 mbua makuru meli. Nikuru ni moja nanchile utruwe la masintani Mostambola nene miaka miloko mili. Nuwa miaka mitanu mwana mili. Ahinaya ula weha Mostambola. Nacho nikuru na Association Sportivo Pemba. Ni wahala ukale kuwa hayo pacharachitu wakumana. Nikuru na Association Sportiva o Vilankulu ikiwela kani huku na mateshenze kuwa sumana ikuwela ya Stade Municipal Opema a Association Sportiva o Vilankulu aprena chile Nikuru no Pemba witania baia wakumala ya olika na ushintana ampima eleli nirekai Association Sportiva o Vilankulu akumale na ampira ele jito bayo pema ampira ele ilinu tipa na hala ushinda sembrinya wala nikuru na AVV o Vilankulu wakufya makuru amela rimpua amilkar ani kulela ni amwikula radio makuru ameli anomputi luku anovekelan luku
0: makuru
2: aswali hukatula ana aswali kumakuru ameli otene anovekelan luku otene anomputi luku wakufyani hala ukuahina mwyo mwira mpira umakuru oyelen wakufyani kuru na association sportivo pemba wabaliza ipa nurubal velika wakikitira ni kayo altino Zainal, Edu, Rakatu, Quadrado, Dinis, Hermínio, Yurani, Mbandraka. Hala wate asikunanawe, Peter, Alex Ibrahimo, Bueda, Nemare, Ifani, Neno, Algazal, Leo, Ponte, Vitor Mayamba, Nikuru na Abdul Omari, Wabaliza, Jonas, Patsidio, Pachal, Sikisi, Kikito, Skaba, Milton, Mensa, Ajua, Kuali, Nando. Ala wate siku na nawe, Wilson, Stambo, Armando Ruig, Suane, Mario, Pasheramo, Ibrahimo, Tamani Uhimachera, Abdullo Martika, Pulti, Unikurna, Fila Unkulu, Kamana, Nisaru Senaba Herie, Nari, Kartan Vermeli, Humalela, Kamana, Nukuna, Tentiko, Kaholele Unikurnena. Ayope Pitu, Paulo Afitu, Uampula, Alexander Muyani, Wampula, Steven Samuel, Wampula, Onikis, Solter, Eugenio, Cap Delgado, Hermínio Saide, Maiope Apito Atani, Onetan, Pala Owawa, Maiope Apito, Ni Wokatula, Atwene Enchi, Watidaya, Yapo Mozambique, 3 horas, 15 horas em Mozambique, Cruz Morteca, Cora Tirechane, Kipele hukungwe herera ni kuru na pembinya drini kuru menchi. Hadewe, wile upempa kahi, weteta, naso wile upela ushinta ni kuru na pembinya.
3: Katarde in Nasir Adolfo, hali chowil riya mpayo vilyana irradi Mozambiki. Nereke chicha mwa kamana vabale ikipa inye chokab delgazu. Wetanda ya ihuwaka nereke nale ya oncharenda. Mpira ila iprovisa yo Cap Delgado nirete kamana nina ekipa nya waribaiya waripembinya chivarlachane ile jornada ya wante rapaji pano ba nina mwira uwani nireke pembinya hopanka nireke joku upilu wala charu ukora nireke hamira mikoro vyare onapula niporo vyare onakala niporo vyare olishinga nireke chicha mo wohopira Mweri moja misuma na pili ila iprovisa ya Cap Delgado hina ya umuona mpira nila kichicha huna wamo sangola ilelo ule asukuta mkortiva wapempa mikuru chichi nila kichicha mo nana chinone huu mayo chapela ari enchi otene okele nila kichicha mo utala moja mana chinewe huwira Victoria Uchema yore rani otakala Mana cha hole lawe achemaka mpira eli ile primera parti segunda parti nireke aviri haka baia empatariki ilelo rina misa uchikwawe misa uchopela ulika niha ile kande jorada chonika na chavila mkulu ila provincia yo Cap Delgado imana manana otene ahavo Nasir Adolfo ikuwa iriota kia manana otene hino omazepu ari ochu elachia wira Ula vinakulu ikipa yomana kumana ka iponto ni baia poti kumana ipembinya.
2: Asante sana Milkar kile keng kuna naka kruja murteka ni toko web tira studio minuto mili chimatikilio mpira kana ya ushinta na wakuman ikuru na pembinya na association sportiva ni association sportive filankulu wa ko fam pirabi wompante ko ni kuru na pembinya on rehi la holo wa ko vanna pankla province mo gura prakali pembinya ari ermin ermin wa ko vanna ma hankuna ri patrin kina ko ni la pankla province na rehi la holo mo bur pani ko kan ni kuru na pembinya ni ra ni wa ka va holi ba ri se kale ya de pe pembinya na rehi la holo ki ki deria ni ma yo mira tura ekipa ya association sportive filankulu ilelo mtipela atwenechi watenda ipuwa ya shtati municipal yopema ukanya ukati pimbinya wika nyanyawe arwaka wakiviri mpaka mapuru wite ni wakira ndiare wapela uhuku piha matrafi vila nkulu huyo mwira mpaka le unikuru na ya pimbinya kruji weku hayopati ya pimbinya arwaka nikro venchi preke uwa tamenla uhina wita ni ya grand area nyo mwina mpraka le kapembinya nyo oka kiene
3: niraka chicha mo ule ahanya ka nchina na yura ni niraka chicha mo numer zinti yoitu a sitasom chikurtivo o pempa hari uwa maani rampira otepa wapi ha otepa uriri ha hina a chori rampira kama na mayo mwira mpira moja nera arurume liaka ila ikipa ya sitasom chikurtivo simana uwa morale awa kande otiki ni hama jiki lona mana havo morale mpa weto lona mana onvi karika uwe ha tame ikala isu yote kini ha nuhuku amwira sosetan sportiva apempa nate adolfo nkala mayo mwira mpira enche omora mora cha kahiki nkala ishaniyeyo
2: kahiki na wahi mkweli uompiro la enchi hafu chitu ene chinti choti kini ha kinamu waka punti senedu chito cha hafu chinti choti kini ha toko toko majika wanone huo katulipua ya stadi municipal wapema uminutu mili chopa trako katula minutu mite she tumatikeli mpira mpanti wapatira minutu pili kwa piri yawe mpira naso anapone nang omorene wa mwyo mwina mpira eli wapatira kalia pembinyo na ele chitu wa pembinyo wakatula nira alulia ka mwyo mwina mpira krush nicho toko ipyo wanatula ibaliza ya pembinyo nuna toko nuku neche senteko ni vendre adeve tanchi lo viri hamatabi abaya ilelo unone la jani ni unavira jani
3: kilo hana mana a sosesa nchikurtiva wakempra hana apantaka a mana na otene uira mana niha ukala na ikuri uila primera parti uila uila niha segunda parti yopela avirari ipio kikanaka mana na otene kamana ila primera parti mira kachicha mo adeve hana panka ikuru chotene uira utitimiha i resultado kamana segunda parti enrukala mana na makina
2: wa kufa huma kela kapitan uli kuna association sportive filankulu na rwa holo akakia ka ventine mwa mwana mpira meza filankulu maupe pitu wa kufyan pa unum afitu wakala upa pitu vale kwa katula upo pia hawa mwana mpira uli kumikale na apembenye wakatula mpira na hala utikia ni kikitu adeve onkika ni kruvenjene uma kela wakakata ni wako vya uma kela mwe mwira mpuru ni kuru ni kalde na association sportivo pemba wako vya na mwa kile rbinu rbinu rbinu na kumelute kama na itu chmira jata kavenji ipuwa yo stati municipal nireke ipuwa mayele yo pema ni pima na mpira tiyaka ni kruvenji na arwa avulu wala kabate wako vya uma kela pani uma kela mwe mwira mpuru kipa ni kalde ya association sportivo na rinosa wakiviru mwenye mwina mpira pembinya na mahankule na vipatu ingina kwa kiviru wako vena na makela na fonte venjeni wako vena na makela defe mpira na atuwela kumela vate tokochi himateraka mpituwe jina wata usili mwina mpira kwa kitiaka ni kuvenchi na wako wapiru te no kwa wani kuruna njusi ya sanchiputiku wa vila mkulu na mahera mkule ripatu ingina mkapitao Milton Milton wako vena honro hina baholu na makela mkule na mayo kikijeri hajiche wani kuruna deve na wakiviru kikiju wani kuruna deve na rahina baholu na makela pangi na makela mwyo mwina mpira pashau pashali ATV na rahina baholu na makela niku venchi mwyo mwina mpira wani kuruna ATV nandu nipira na kumelute kukatulang minutum mitano na moja matakailan piran. Asosiasan sportiva vilan kulu kanapuretu. Nikur cheto na asosiasan sportiva pena kanapureta. O ako pampere wapante wakale wapendinya. Onro hilama hol. Na makela wakivirmo mwira ekipa ikale ya defiari kapitan unikuru kadefer Milton. Na ro hilama hol piran roa fe kawe balize ya asosiasan sportiva pema. Na makela kodre de ifan urban. Na kila tempira vaten. Nira wakka sikuhe ripatin kala kuma holo. Wa kufya.
4: Unikuru
2: nade be ah nona toko mo pat pit wo pala wa pit pel nona toko kum kale tar suo kum hera wala no se ni hala ukala na oni kuru la kala no ko ni heval bu mun pe kale a oni kur na pembinya na wi ten kacha kikitu oni kur no adf o filan kulo on kitan prendu wetu wetena on res lava holo na ma ke la capitano Milton Milton ari u sei fatta
0: Nasser Adolfo
2: Amilka
0: kala li here wo pajirane yate no hachi wa wo o hoye ni vano hiwa chiwo
2: Amilka
0: wo yate na mitoko sampira wo hachi wo
2: ima apanya makacha mi ho pela ki kona na kuma kurare ka Amilka
0: pamasene ni nto elukuluku eri hayi epuila wo nsuwa wo o mahuruku wirimo
2: Cruz niri suwa nira ka chichammo war pela cha khamana ni huko nolelo ni khanle ni huko ba vale uturu wa vi hala chine ne ba shipa kana ba wo no kuma njuwa no vi hachine ne ba shi wote pa uriri acha nina mo iri ya mpira mana cho kinona mana ekipa cho sene chinkala chore riha khamana mipyo ina kuma umakango waka ukampuno ya panya ka atro sene waya

0: Rádio Moçambique, Zambézia.
1: Jesus Jaguar, boa tarde. Olá, Rádio Moçambique. Uma pessoa sabe Zambézia, o amplo cabo delegado União Niassa. E vou jogar mais lá para o Moçambique, o Atene. E vou jogar mais lá para o Socopela. E ele me deu com Sampíria. Só chegou a Ciola. E logo logo riva Nejela, o Yatena. E a província é o cabo delegado, a primeira e o coro na Associação Desportiva Vilanculo. E a Associação Desportiva Pemba. Vai a Associação Desportiva Vilanculo, Rio no Pira Moha. O Pemba né na Vate, Nevano Hamga com Lempilo de Ovo de Huemo Macupo Pachera. Ni Alipane Gelela e Poma. Siju Alejo e no Arlo Zulu. Wa Ane Navate. Tim Macupo Mocom. Mais la paix en Moçambique. Nous sommes là, oui, toi, professeur Zambézia. Nous avons des courons, des poids, des courons, des nonna, des tacos à pire. Ça. Moçambola, hoi. Nous avons des courons, des poids, des poids, des poids, des poids, des poids, des poids, des poids, des poids, des poids, des Riso ich magala kawiya jinjem jaka sajalo nisoriba wana wibi jaka ya na jinjiwa va inaramwe yaka sheshe sheshe simviravo o hiyane wa mize jaka mikinako so tene yaka wane hibo mbala wa sumana yola makupe poma yu maputu maputu poma yu melela lapo ya Mosambiki nara provisi yu melela lapo ya Mosambiki sakatare rikuru na mitako sa waniha mwamikuma makupa kimura shukai internasionale ya provisi ya Mzambeza yuri mateketa li elihira wawi so tene ya riana mwa kampira ni grepi ha pingere makume lima kina kwa matanu wa makupo hiyana hiyana nere isikata so hiyana hiyana anemera wawi ya napanila wawi ya jenje micheka ya wana wiko hikara wikoroa elimwe ya la ya iso ekele wawo ni kura sawa ya ni mkafi hiro wa sita wene amusi wawi ya kwa nke wawo yuri mateketa li elihira wawi ya pando hiro lukuluke kina kwa naloja mitako inaviriwe mwi ya kashe sa hiyerero ya kela Nemerwa we yaka ikondo pili yaka makume ni kina kutana moha yaka na yaka ikondo pili ni kana kumatiku matanuna pili matanuna raru tanuna sheshe bakumararu mpaka yaka ikondo pili ni yaka makume raru tia yo jinjiwa micheka ya soripa ni sanjalo mwane lulale lihira we lukulu kwenena eniso ya sasu kwa makanelo otene nere yasi wa makanelo Wana wesmane ne tie langota thomelo ni kuno no mrote kona mitako niso we herwa kani sasa sasa waka ihe zere makalwa pama wo wi kiriho horo mitako sampiria mwa makupa a professor Zembe mwa ale pa angoni ha akimura shuga international mitako sampiria tho eyo ri hinha tho kwa kurdo hiera hiera ni re herria wo wi akulle mitako sampiria maskoral ikovelo ni mapuro openga ndamu fsheran wo wi Antonio Barros un hule la mweri wa julu mweri wo nkelela ho Livro Mukinako. Memorawe a la gurdia neologimo simbolizante. Ei, só de seneja. Sali para repasso o pajua pahi. Namar repasso o pajua, nimulipon repa, a repacaca so hiena hiena, himaka ui, só de seneja. Niso yasasu akamakarelo a ubu hiwa, ihiritale, yaluaya, ni amuhapawe. Hapawe, da mule la. Mulipo wala nrepa na arna maripasa sopachwa ni agu kwa la wawi asasa makalelo usuela. Antonio Germano Barros Junior. Emaka wawi unjuna wubwela so makoloni sintoko sarwe laya sejiwaka. Ni wupushera kwanu wawi na wupushera nuwi. Mwazo wawe onrepa seheno ni ye, onvulia ni ye, onzueli hiwi ye. Ni oneji hiye ni hiku ni hiku. Agu kuzo hiye na arembiye. Namare paso pachua ni namare paguku. Ayarwe omakuzi. Namare paso pachua. Ni mulipa one melele igupete. So watu gunuka aguku hiye na ilapo ya msaliki. Sapama tuhusuela. Wala kanya. O Valeria, ni ochari ha, hiri, sorepa, sa ilapu ya Mosambiki. Ay, literatura, kunya yuwe literatura, literatura yogo. Pama sen so tseni ya, nasa asiwa, makane lolo komenyuwa ni ovuhiwa, hiri so ko, sa, ikovelelo, so makoron. Wana wu so makoron, so kalawo, ikiriwa wa hii ya, anapane ivuhiwe. Miteko sa mpire ni ikovelelo, tiwe, ampire ala, hii mpire apa hii, so kalo ikovelelo. Sintoko ampire mawani, sintoko mine lo mawani, nemera huwa wii. Sotsana simpajera wakani ni yaka watoko eleno. Orocha wakani ni niso ibuhiwaka mitako sa wanyo moliha wawatela alipa anja waza sa makarelo awe merele mitako sa mpira maskolani anaskola. Mitako onyawerea minyambani. E profesa wa Zambezia, anamira wapajera winyo mola. Mateye kini kuto alipa mbarele mitako sa mpira apajera wanyo moliha. Ale iboma, ale anjawe melela, nara puriwe wa wiye melele miteko sampiria, masko wala ni makupe provisi yo inyambani. E akele vinre, yo kala wechu, ni ahu, ni yaha, ni hala huku hao vinyo meloba. Achwane, anaskola ya puriwe maipoma, ya hitama maipoma sawa yaya, e aka, Erwaka poma ya vachuapo na reaka ipoma itoko ene. Wiwoto ya rea ya musala nuturma ne huseria kamo. Ya kelaka hiki mpito wariku hiwe. E huseria ka yinyomo liheke huseria ka yinyomo liheke. Mpaka eluku luku achimundaya yaka wampula. Nilocha sa ya kele. Evariwe kumi, evariwe kegumi, evariwe kasoli, evariwe kampuro wakala, evariwe kasotene. Mpake luku luku ya chimunla ya mkwaha ya kaa ya provisia ya wampula. Ako nkaa ya wendo hiye poma ya vachuapo kukela kama ipoma sawa yaya. Eko kukela hui ya mhusiri ya to. Mwaipoma sene siyo. Mnona. Makarelo apama horero chariha. Eko kukela mwaipoma sawa yaya. E mhusiri ya wei go. Ea kala nilocha nerehi, nereha. O vinya omelo dihuku na nomra la miteko dihuku na miteko na halo kuha kuha ni kuru na miteko so huziha miteko taa ni tishena mparaya wawia na skola yala anyukumu maipoma wawia melele miteko sene zini hasa mpiria maskola ni awure mahu honla muiha onrehe ramilo ni unko kihira muikuro ni kuru na masukshu Ciao Lendo. Se essas horas ni 8 minutos. Frado Sabiki. Mama kupo mokon. Nleja wapulo kabu delgado niyasa. Nye profesia wa Zambezia. Esimane la nuramen la humi tipo. Nare mikrofoni.

0: Shani, hope kipi?
1: Luza, ulati Shani.
2: Pipi, kiwale wira mapelo a pipi. Onire la onshuti hawape amirele lo isia, ikalne sosiva, nisoki timana. Sireli waka amusi ahu, masi nintiti mihotene pipi. Inamuna Shani mtu okaliawe, okale hopa yowuma yosiva. Nkiswale hatetu.
1: Maria, nitakiruhe leni msoro waka, wae hopa ya uma yosiva siva. Mwa kuveke. Kwa ushukuru Maria. Luisa, mulia uye bakani, nikisivelaka. Mokala na etu yon lela, Luisa.
2: Pipi, moto lo hirera yorera.
1: Ehopa empuhi wa yowuma, emalakaru watuliwa. Okati ndelo erene ekiti orateni. Wawi osiva otene, okale wopuhi orateni. Okati ni hela humasi, ni mvesha makani ehopa, inatikelo kala yosiva. Wanlika na wehopa itu mpemi masini, ni enroa ulukama, wanape ya kawa.
2: Masipipi, ehopa ela erina masivelo ovirikana ihopa ikina, motasheni munape ya anyu.
1: Mio kipita anyima shinta kuhuli miliheya. Ngwiria ni nepoli. Mpache rekene mrapie matata anyu ni ipo, ni masi orera ni, kwa charlana, muhele hopa wa musi masini, wawi uhumusha usiva waya. Muhili alo kunele hopa, wawi mkapele ni pepele ni onanara. Wakati hopa nkalai uolo wa, mkumihe masini. Mtikile kurika sene, mwotome ni limau, ni muhie mwono mkina. Muhili alo kunele hopa, wawi mkapele ni pepele ni onanara. Mparana ni mosa, mpitanyi makura bakano okitimani hiwa, esepola, eshuani aju o wiki telu wepiri kwa sene, ni mhiyo warikeli la kawampo herumini tumitanu. Nuovinya mhele msoro wora pihiwa, mwoto walorateene, ni mwacheri masi.
2: Po, kwa swapi ipanape ya msoro muhusini?
1: Ayo, esepola, aju ni suwari. Sina acheri rosiva, mwoyani. Waso kipa heraka, mkunele pana ni mhiyo ya pee yaka. Waminu tutokusa mpi, muloko ni tanu. Okatu mhala yaba kani, wawi msoro okale, wawuto kota orateene. Muhele hopa yoti kileli wa mpiri kwa sene, maka bakani ore liwa ni yotu, ni muhiyoto kotaka waminu tutomu muloko ni tanu. Muhiye masi yu makamu. Maape lala, andrea lokati msoro onkala na mwusi bakani. Ni hopa, enkala nendele wote posiva.
2: Sote ni kikanla kuhi matiwi. Mukaloru asa salama mwapelo ni mwapipi. Weno nini shuta opaka yoya sore rani so siva siva. Ndrumelaka maje ipiriri kwa safranku. Ehope kiti ni yowuma.
3: Mukore hopa yo uma nakale kiti ipiriri kwa samulia kufaranko ni macho wakute sumana ni mukalimu geliwa kamurima osiva vanjene, okala vanjene ni mpento wa wata
4: Maisapo, maisvida
5: Itanto mu
4: Maisvida, maisapo, maisvida
6: Ukika vovosta kozinyaruj Maisapo, maisvida

0: a Constituição da República de Moçambique consagra
1: Moçambique Nampula.
2: Mundiwa ihali so wililiwa ihali sama kuvani ole no vane fanya ya domingo mahiku miloko mele ni mosa mweri wa junyu mwaka 2026 vane kuma na huva ndri hotel banda wota wela pala Mozambique mpaka hiu eriari miteko sa munike la huwe masheria ni hiku na nolelo seye ntukulindia hoi 4 ora yoshaka minuto bloko mishini mitanu mpanta wotano wela pala Mozambique ni vanela saka provincia ni suhi na hiyari ni vanela saka masi Baba na pia huyeriyari nikela unteria. Nikela watasai. Uhiya hapari ya nantanda nasional siwele njiva. Warantili hanlaka olimu nkuwohe na siri. Nikela urunha. Masipuwa hun. Afrika na mstudiumu maluma hun. Patani. Nereva li na pia yuora mloko. So hiyo yola. Nopa njihikeni. Epro karama huyareta. Wara mloko mosane mose uhiyu toka thi onikela vanera kama studio mu muhina malaka thalle ke hiya no peke wana kalilo ba edmingo mikri hotani yuano mpanto wala wetano wela pa hele msambiki nyake la bulaka ka mpulanno iwonye ka onya sokap der gato no zambezi yakini haniwa melu na ikale onikali herana ka central teknika iwe unir haniwa garasian rosario wansina Nana mtoko tene uradi Mozambique no ni pavela woko masani nolipihira kani odewira dara wasorera okuta oporo ni panyeni yanyu mutukunle ni radio yanyu mtelefone ni mtarnete ni mkotioro ni mushirikuni hiya nonrememo ni laka woha kalali hane we namana ni hawo ya hansi kinako wana kaso kali ni kumelela utu zomeleveli haa Hina mono mulela, hina mulela, hina mono muko haa. Una haloro shankana. Olikana na iwa ka ehiuma ka yatumurati yoni. Enlika na niyele ya wawe. Hata ni upokan sipo. Nilika na ehanti siya niyele. Enoverela. Ono na uwera kuu atuva. Nki kanle meikaka. Nekota kutakela. Karere atu. Anibiri hela yeya. Lakela ku. Akina ku. Yoveka nene. Niyo nyungwa na nyira wakala mshanki hiyo. Akina kwa ni hime wera kwa. Biyo kero wera mumo. Masi olelo ba. Keriva keriaka ba. Ni hime wera. Kevo eni shanki ha. Kanile ye mutu ni kuno. Oli alela. Oni asa. Wa mpulano. Okabdelgadu ni ozambezi ya banoiti.

Makirwele horia kano kino hawa horata wa Carla Mateus morate ho provincia o Cabo Delgado 21 horas e 36 minutos horata na xe xe so hiu minuto milo komeraro no minuto mitad na moha holo hiu wa e domingo o kati van rante liha hon programa lubu inko hina sir no masipo ahu ala overikana muhile la kawerna pieva liwora mloko so hiu o kala wiwelela mvanelo na reta ukumelo shpirita lukulupale ya wampula unikela hon omtiki here wali iwale esa badu ale iwelele o provinsi ya Cabo Delgado niyasa ni ozambezia akala ogure na kasita na musia ya o kume mkuru tuyo o naka iwe mwati wa iwe na kelili wa reta nikuma buro o hiena hiena ya verile kama kalilo o kapelili wa naka shpirita di ulupale otanowela pahwele ya Mozambiki. Kota balu.

0: Kan kita boleh dia le. Kena nak kan ni lagu lah.
1: Berapa orang kahani awak sila liwa?
2: Salam kekal.
1: Kahani apa kahani? Sen nanya.
2: Salam kesuam.
1: Apa?
2: Salam kesuam.
1: Ibu mau apa?
2: Kuah keramas.
1: Siapa ni matu lah?
2: Baru mipan tapi si kula itu kui tu kui elsa. Si kula. Nak kau tem sa kula ya? Kiari otre le pele. Kena kusawa ni kiri aku hospital ini. Tepat sini pada orang baru metol nak kelani kacau. Kamu kira-kira neru kulo? Kena kahiwal tak kena cikeluan. Tiada bicara aku kira kontrol ini. Mungkin dia kira cikal itu apa sahaja. Orang metol lalu ni betul dia orang ni kikolar riwe.
1: Orang ni kahiwal balik balik hoi.
2: Masalah ni pacar aku kuah.
1: Ini aku kuah. Kamu suka makan nakala?
2: Apa?
1: Kamu makan nakala masih ayu?
2: Kueno. Nakala.
1: Anu syukuria ni?
2: Ah.
1: Syukur lek bawa. Awak handlu awak ni buat kerja macam mana dah lani? Mana nak uhi mian? Mana? Mana buat ada hari arah tala?
3: Makan. So, asal tu ni tanda hawa surga wala je. Kira kuala je.
1: Kwa kumu barwayo lelo.
3: Kwa kumu barwayo, porque no niruye mwaisa na novembro. Ya novembro nava iwalda fevereiro, ninaroa, nia nitieke, tia 9 de junio. Ninaroa pre-controle, depois nini rawira, muno lesha mahawa mweto rawa, nikwata ndakini rere, paru wako wabolo mtrusa rekolashe. Tila mpaka nino dipelja. Ya tia 9 mpaka nino dipelja.
1: Iyo kale mba hiwa ya nikwata nira bihiwa.
3: Anira bihiwa todo sushte. Nani tomare komprometo. Tampe basulu vale vale wamu ipaka yeta ni mileta ye. Majale woro nyala.
1: Yo himiwani.
3: Yo himiwani kinaro kinaro komentare. Amosi. Wira mabeke la nira alipihe roveke la nendo. Para wira hospital ni bahe ku medicamento rera na remteko ompero baru wo wa kuvea wo hi nyanyirwa o baru etu salama kina beke la shina ka o gereja ansia waga kaya Francisco wira mushaka ngole la ya hole de ke pahem pa ku hole
1: ni ana mama ko vera malumuti ala nakalam mawani nakala bariya hati bariya hun sore ko era kalam wariyo onder lawa shukuria onder lawa lompela onder lawa bahaywa baha ukati bani wariya bai ngahay makufani
4: ya no makani temia na rita manuele ke kumana mapa
1: ona mapa kalo bile bavale
4: nata wahalua
1: wahalua inute bani
4: kinu mpia mirimani ko hapa sare ko na mapa ko era kampaka wampula Awalnya kami semua lekahlah wanita yang hendak kui nak komala, mpaka nampak kita tua tenteria. Tapi raka himeria kami cua ni, ram lelak nahali. Nasiawa kanevi, mana kau cuma demi anorita wampula.
1: Ba, baru patah lagi hospital ino, baca kawal punya awan niwa kanu hani ba.
4: Niwa kakuna kedola. Tu ya pina tu a cumi awa kunya paru operari awon lelo.
1: Yeah, emba hi enyu ya yugaran guria ke. Ikena kung family aka, emana nih yugara orang tu otokon dan yugaran motsa. Para piyo pulo ku hevela veli hewe rukumi hi apa.
4: Ayo.
1: Kera tu hi meria.
4: Ta hi meria ka ayo. Bani raka irachi chamo kawane namanya hawa.
1: Ayo. Kwa mpula na mashakala musi?
4: Haba mucha ayo memoria.
1: Ani waka nuwe hani?
4: Ani waka kwaya wakwaya kamwa.
1: Kima lili ya gele mama?
4: Ayo.
1: Kima lili ya gele potu kalwani wawa hawa waka utarari hawa himu waka.
4: Pinchu kuruaka wira mikinako wachikula.
1: Ayo.
4: Kinira chotre ki kapeli na muchi yao ka tenterie ka proke kanu wa pasaru mwechuri o levia owa mwechuri kwawe o levia mitanova o kikolo mato kikolo mwana tale ngina levi lini uri wa mpula mpaka tina ni mwaka na ba bani raka ya kala ura setwani awere o kikuma makwani mo ki hane na kunya kwa hayo lelo kirokena rera le
1: wanene mlukuma mwambia ngoroa
4: nayo
1: nare kha mono mo sete ba maswala nkhumanno kuwa watho sithwene e khama ya veli mo na ka muthunne mpathe ba khama ni e mo iyo nyaka mo aitsana natale mpakole lo ba ele hiyo era oreta mu dipale poro kora ka nyu ngane hali
5: salam kal
1: ba khane sina
5: chwaki ntonye
1: nkhuma wo we
5: nkhuma la la na meshi
1: ola lawa
5: una meshi
1: ona meshi sheyane no te bani
5: karu karu urpala kinayara kehina khalano utina hala itumurimane kina pio lalao vila kina terimfiriru waparo wampulano mwaisano kina pio anu kina operariwa kina furariwa mu anu kehina rusa anu nakuma madhiru pahe kina furariwa mu ina kumamewa sonu na madhi doni uramuroko wani mwakaleke utikele kewenu rege ntuntabari kemu tikelo kwani pahempe ngweni pio wani u ikala sana lutu akela kiwere asa murima ni muki kanyo okuruputu asa kibara mutanola kina kushiwa kiniro tikitikele wenno kina kina vinya parowani naturala ako na kuluwe kina vinya parowani na kuluwe kina mwale yona kuluwe ni ro moroko moroko wa mpola mwaranyo vila uki mwale yale no ni ro mtikele ke u kiruaka kiruaka runno kina apashara apashara kiru kivayo iko premier tu pa kina ko ambar liwa ka muteko so ma premier anno ro na ke ba iko premier tu na ke ba deshe esoru na kina khala ba olelo ba mrema ni munoki chakula mkele sha mkera batro mu kuma mi so mun kera tro ele akiro ani ke kiparandre
1: athwala mu ya phia kunyara munna lela motong we rayane futen hiku
5: kinna lela
1: mi ya nge phavela wo li bihane makhuba ni mama ha ye ye munda nyombe nyo kwande kula la wau phia mpakha yara ke munyana kulu we phia pakho la la vila na benya ro vila mu wakan no hiyo wera muli manyo li biheria tau gela ti hero ho ye waburoni le pelle ke wera yam futale mu hiyo wo ye monnya nyo kumo kumo ba thiba ba rareta suru warare tong hiyo wera kutamu ho ne yoni pute ko niguna ni piene
5: ai
1: eh ko chato ko hele ro ho wa murimani o pa jere kan thora tam kina ko wa ro ho hiyo ba eh na mama ara ta he ne yu
2: mona ko
1: pero mona yula ah nka haya ba yo himyo wa ne u o la wa la mo se u hini ku morati kamo ne wo himya maro gatha
2: karo gatha
1: nto wa ne mun himya ne baba onne khabe himya wara miya no hospital no kirie kirie kamo no na mai zera mun irwa ne mun re
2: ha
1: zera nyum irwa ne
2: sana naka mi irwa rosita shai
1: rosita shai mi ya ko irwa tu wa shukuria ba korwa mi ka phavela wera baba ke balenja kana amro porakala ani kuma ona kuluwa dalawa u ke go sherri ba boda sherale yo wa ba fetta sha hono ni ni kuma nan lei gora tana mo ha ba si so radio le mo e ruha ka masu areta no ba ne na wenno ale ana ho dara ta ya wo ali hari ma kompanyante mi ke ni hanu ba melo na ika le kareri ni jamal afonso lo ba e so mane yo kara te programa me kena ku areta ni kuma hera ba si su sapatu na te ki heria ohi wa te mi baka e so mane